нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Ніколи така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада попрощалася із героєм Василем Римарем. Сокальська міська рада оголошує формування нового складу ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Безпека на дорогах та дозвілля дітей у фокусі правоохоронців відділення поліції номер 2. У Шептицькій міській раді проведуть заплановане продовження 64-ї сесії міської ради. Туристичний маршрут «Привиди Штетлів» відтепер представлений на національній туристичній платформі «Мандруй Україною». У Шептицькому будинку воїна для родин безвісти зниклих та полонених захисників провели майстер-клас із плетіння припинди. Та Добротверська селищна рада оголосила екологічний конкурс для учнів 6-8 класів. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Шептицька громада у глибокій скорботі зустріла героя Василя Ігоровича Римара, який повернувся додому на щиті. Старший сержант, відважний оператор безпілотних апаратів військової частини А-44-38 понад 3 місяці вважався зниклим безвісти, залишаючи рідних у болісному очікуванні. Нещодавно стало відомо, що герой загинув 24 березня поблизу села Райолександрівка на Донеччині. Він поліг в бою за нашу свободу. Сьогодні Шептицька громада назавжди попрощалася із захисником. Свій вічний спочинок він знайшов на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Василя. Розділяємо невимовний біль і низько вклоняємося світлій пам'яті захисника, чий подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Вічна слава і пам'ять герою. До Небесного легіону відійшов герой Мельник Віктор Іванович 1989 року народження. Він був солдатом резерву 58-ї запасної роти військової частини А-46-74. Майже 2 роки рідні захисника жили надією на його повернення, адже з серпня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка на Донеччині. У вівторок, 14 липня, герой назавжди повертається до рідної Шептицької громади. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічатимуть о 13:00. Одразу після зустрічі героя у церкві Святого Володимира розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Віталія Мельника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана захиснику.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Сокальська міська рада оголошує про початок формування нового складу ради з питань внутрішньопереміщених осіб у зв'язку із закінченням строку повноважень діючого складу та відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4 серпня 2023 року номер 812 про затвердження типового положення про раду з питань внутрішньопереміщених осіб. До участі у конкурсному відборі запрошуються внутрішньопереміщені особи, які проживають на території Сокальської міської територіальної громади, а також представники інститутів громадського суспільства, що здійснюють діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньопереміщених осіб. Кандидатам для участі у відборі необхідно подати заяву про бажання увійти до складу ради, копію документа, що посвідчує особу, копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, біографічну довідку, чи то резюме, мотиваційний лист, а також документ, що підтверджує повноваження представляти інститут громадського суспільства за наявності. Прийом документів триватиме до 1 серпня 2026 року включно. Подати їх можна особисто до відділу соціального захисту населення за адресою вулиця Героїв УПА, 11, 3 поверх. Після завершення прийому документів конкурсна комісія розгляне подані матеріали та сформує новий склад ради відповідно до вимог чинного законодавства. Сокальська міська рада закликає активних внутрішньопереміщених осіб та представників громадськості долучитися до цієї роботи задля ефективного представництва інтересів ВПО та розвитку Сокальської міської територіальної громади. Безпека на дорогах та дозвілля дітей у фокусі правоохоронців відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції. Протягом червня у Сокальській громаді тривали посилені відпрацювання, спрямовані на виявлення та запобігання порушенням правил дорожнього руху водіями двоколісного транспорту. Про результати проведених заходів ми поспілкувалися із заступником начальника відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області підполковником Юрієм Котом.
0: Підводячи коротенькі підсумки по роботі патрульної поліції, хотів би зауважити, що за період 6 місяців по двоколісному транспорту було притягнуто до адміністративної відповідальності 114 осіб. Але важливо не це, важливо, що з тих 114 осіб 62 особи були притягнуті за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Точніше, це особи, які керували двоколісним транспортом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Разом з тим хотів би додати, що 11 протоколів складено за статтею 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення на батьків, діти яких порушили правила дорожнього руху, керуючи двоколісним транспортом, а також 18 протоколів на дітей, які досягли 16-річного віку, порушуючи правила дорожнього руху на двоколісному транспорті.
2: Як підкреслив правоохоронець, робота не обмежується лише місяцем акції.
0: Незважаючи на те, що закінчилося відпрацювання, це питання стоїть на постійному контролі відділенні поліції номер 2, оскільки літній сезон не закінчився, і патрульна поліція робить все для того, щоб знизити, навіть унеможливити скоєння ДТП на двоколісному транспорті. Також працюємо в першу чергу превентивно, щоб особи, які керують двоколісним транспортом, не завдали шкоди ані собі, ані оточуючим.
2: Аналізуючи ситуацію на автошляхах громади, поліцейський відзначає позитивні зрушення, зокрема зменшення кількості правопорушень.
0: Звичайно, стало менше, особливо в комендантську годину. На жаль, на теперішній час немає в нас відповідальності за порушення правил комендантської години, але патрульна поліція, якщо порушників комендантської години помічає, обов'язково звертається, рекомендує, щоб комендантську годину усі перебували вдома.
2: Окрім контролю за рухом на дорогах, чимало увагу правоохоронці приділяють безпеці дітей під час літніх канікул.
0: На даний час у нас проводяться заходи щодо забезпечення літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2026 році. Це в нас на дуже високому рівні на контролі стоїть дане профілактичне відпрацювання, оскільки діти в літній період відпочинок зазвичай проводять на водоймах, відпочивають в літніх таборах.
2: Окрему тему безпеки дітей у час літнього відпочинку ми обговорили зі старшою інспекторкою ювенальної превенції відділення поліції номер 2 Іриною Мроць, про що детальніше розповімо у подальших випусках новин. 14 липня о 10-й відбудеться заплановане продовження 64-ї сесії Шептицької міської ради. На засіданні розглянуть три питання – про внесення змін до рішення номер 2746 від 11 липня 2024 року про встановлення земельного податку на території Червоноградської міської територіальної громади, про зміну типу та найменування Борятинської гімназії Шептицької міської ради та про зміну типу та найменування Межирічанської гімназії Шептицької міської ради. Туристичний маршрут «Привиди Штетлів» відтепер представлений на національній туристичній платформі «Мандруй Україною» Державного агентства розвитку туризму України. «Привиди Штетлів» – це дводенна мандрівка протяжністю близько 200 кілометрів, що проходить через Львів, Жовкву, Великі Мости, Шептицький, Сокаль і Белз. Саме тут століттями єврейські громади формували економічне, релігійне та суспільне життя регіону, залишивши після себе унікальну культурну спадщину. Подорож відкрив відкриває маловідомі сторінки історії штетлів та знайомить із єврейською сакральною спадщиною. Водночас маршрут привертає увагу до територій, які сьогодні проходять шлях справедливої трансформації, відкриваючи їхній туристичний, культурний та економічний потенціал. Маршрут «Привиди штетлів» створено за ініціативи Асоціації вугільних громад України у партнерстві з Державним агентством туризму України та Департаментом спорту, молоді та туризму Львівської обласної державної адміністрації. 11 липня у Шептицькому будинку воїна для родин безвісти зниклих та полонених захисників громадська ініціатива «Жити чекаючи» провела надзвичайно теплий і творчий майстер-клас із плетіння припинди. Майстриня Руслана Кужельна з любов'ю та терпінням навчала створювати цю стильну і дуже популярну сьогодні річ. Робота настільки захопила всіх учасників, що 5 годин промайнули зовсім непомітно. І навіть цього часу виявилося замало, тому кожен забрав свою роботу додому, аби завершити її. Для родин захисників, котрі перебувають у невідомості або є полоненими, ця зустріч означає значно більше, ніж може здатися на перший погляд. Це були години, коли вдалося хоч трохи відволіктися від важких думок, зануритися у творчість, відчути спокій та підтримку одне одного. Дехто відкрив для себе нове захоплення, яке може стати джерелом внутрішньої сили, натхнення і допомагати проходити непростий шлях очікування. Саме такі зустрічі нагадують, що навіть у найважчі часи важливо знаходити моменти для творчості, спілкування та відновлення, зауважили у Шептицькому будинку воїна. Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє. Під таким гаслом Добротвірська селищна рада оголосила екологічний конкурс для учнів 6-8 класів із Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. Головною умовою участі є запис відеоролика з посиланням для майбутніх поколінь щодо збереження природи рідного краю. Організатори підготували для переможців цінні призи. За перше місце – сабборд із повним оснащенням та рятуванням, рятувальним жилетом, за друге – гірський велосипед, а за третє – туристичний набір, що включає намет, спальник та каремат. Конкурс проводиться в межах міжнародного проєкту «Чистий Буг», який фінансується за програмою «Interreg Next» Польща-Україна 2021-2027. Відеороботи прийматимуться до 30 вересня 2026 року. Детальні правила конкурсу та бланки заявок доступні за посиланнями на офіційних ресурсах організаторів. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка.

ласка. Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
8: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: разів. Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць, учні Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми малі боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив. З неприхованим трепетом і пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею, брат полеглого захисника-героя,

0: пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружні спілкування, спільно проведений час. Василь дуже любив ліс, розповідає сестра Світлана. Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями. Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоби заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу, продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в Чорні Лози зайшла, так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася, сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось йде. Але не обзиваюся, страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, то на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У шестирічному віці Василько пішов у нульовий клас Волицької восьмирічної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки. У той час ми не мали так багато іграшок, як сучасні діти, тому бавилися тим, що під руку потрапить, додавши трохи фантазії. Досі перед очима той дерев'яний автомат, якого Василько з татом зробили, ще й пофарбували, був як справжній. Ми всі тоді хотіли постріляти з нього, прицілившись у таємного ворога. Ніхто й подумати не міг, що через роки Василеві доведеться взяти в руки справжню зброю, щоб захищати батьківщину, згадує друг дитинства Іван Кубас.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають, Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи. Але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших, переймав досвід старших, радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов.

0: служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському учбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків. Телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк. Такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонти поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що в них з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі, як покаже йому найбільш грибні місця, будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мріям не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У березні 2022 року у Василя з дружиною народився синочок. Чоловік дуже тішився, що в нього нарешті народилася дитина, згадує дружина Іванка. І додає, він спішив охрестити сина, якому не було ще й місяця. Ніби передчував, що може не встигнути, бо піде на війну. Хай буде Данило, як Данило Галицький, вирішив Василь. А я не сперечалася. Гарне ім'я, сильне. Ми покликали на хрестини родину, щоб розділити таку радісну подію з усіма найближчими людьми. З пекучим болем, розповідає дружина. Отець Володимир Жарський, який проводив хрещення хлопчика, згадує, що якийсь незвичний сум спостеріг того дня на обличчі Василя. Ця емоція так його вразила і запам'яталася, чи не перечував лиха батько у той час. Данилкові не було й місяця. Не встиг він встигнути до сильних і теплих батькових рук. А батько не встиг натішитися сином. Уже у квітні Василю вручили повістку у військкомат. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був призваний на військову службу. Як він казав, згадує дружина, кличуть, треба йти. Я маю кого захищати. А як всі будуть ховатися, то скоро москаль прийде і до Львова. 4 квітня 2022 року воїн став на захист нашої держави від ворога.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу Василь проходив навчання на Яворівському полігоні. Опісля – схід. Зона активних бойових дій. Воїн ніс службу у військовій частині А-70-14. Разом з побратимами тримав фронт в районі населеного пункту Макіївка, неподалік Сватового Луганської області. Коли міг, телефонував. Коли просто плюс у повідомлення. Тоді рідні дякували Богу і з легкістю видихали. Все добре, живий. Він хвилювався про сина, дружину, батьків, рідних, але ніколи про себе. Завжди у нього все добре, все є, і вірив у перемогу України і життя над смертю, пригадують рідні. 21 грудня 2022 року. Загін Василя вирушив на позиції і потрапив під гранатометний обстріл. Були шалені обстріли. Ворог наступав, використовуючи різні види зброї – безпілотники, артилерію. З того часу ні плюсика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. Два чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу. Але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про можливу непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. Підніме високо-високо над головою чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

світлій пам'яті героя Василя Демчука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям!
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Вівторок. На календарі 14 липня, 9 ранкова. Розпочалася відлік. До вашої ваги новини. Коротко про головне. Чверть боїв припала на Покровський та Слов'янський напрямки. Генштаб оновив карту бойових дій. Окупанти демонтують трансформатори із насосних станцій Північно-Кримського каналу. І майже 80% американців очікують затяжної війни США з Іраном. Про це йдеться в опитуванні Reuters. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Чверть зі 244 боїв на фронті за минулу добу прийшлася на Покровський та Слов'янський напрямки, повідомили у Генштабі ЗСУ ранковому зведенні 14 липня, показавши карту бойових дій. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойові зіткнення, повідомили у Генштабі. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8673 дрони камікадзе та здійснив 2903 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 41 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили та 2 артилерійські системи противника, мовиться у ранковому зведенні Генштабу, зокрема. Російські окупаційні війська, а точніше російська окупаційна влада в Криму почала демонтувати силові трансформатори з насосних станцій Північно-Кримського каналу, щоб використати їх для відновлення пошкоджених енергооб'єктів на півострові. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. За даними агентів руху, обладнання вивозять на електропідстанції, які були пошкоджені ударами Сил оборони України. АТЕШ стверджує, що Росія відчуває дефіцит запасних трансформаторів, тому змушена перекидати обладнання між власними об'єктами. Йдеться про силові трансформатори потужністю від 10 до 40 МВт, які раніше забезпечували роботу великих насосних станцій. У Русі зазначають, що зараз російське командування насамперед намагається відновити електропостачання об'єктів оборонної промисловості, залізничних вузлів, систем ППО, радарів та командних пунктів. Водночас через санкції виготовлення або закупівля нових трансформаторів займає від 6 місяців до 1,5 року. Як нагадали в АТЕШ, Північно-Кримський канал фактично не функціонує з червня 2023 року після руйнування Каховської ГЕС, коли рівень води у Дніпрі впав нижче критичної позначки. У Русі також заявили, що вся зібрана інформація вже передана силам оборони України.
2: До подій у світі.
3: Переважна більшість американців вважає, що війна між США та Іраном триватиме ще довго на тлі нового загострення конфлікту та відновлення Вашингтоном морської блокади Ірану. Про це свідчать результати опитування Reuters. Згідно із дослідженням, 79% опитаних вважають, що військове протистояння триватиме протягом тривалого часу. Для порівняння, наприкінці березня такої думки дотримувалися 65% респондентів. Лише 18% американців очікують, що війна завершиться найближчими тижнями. Водночас 37% опитаних підтримали відновлення американських ударів по Ірану, які США пояснюють відповіддю на атаки проти комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Опитування також показало, що 60% респондентів прогнозують зростання цін на пальне протягом наступного року через конфлікт, а половина вважає, що війна не виправдовує своїх економічних витрат. Дослідження проводилося серед 1019 дорослих американців, а похибка становить близько 4-відсоткових пунктів. Reuters зазначає, що загострення конфлікту відбувається на тлі заяв президента США Дональда Трампа про відновлення морської блокади Ірану та запровадження 20% компенсації за вантажі, які проходять через Ормузьку протоку. На цьому тлі республіканські стратеги попереджають, що можливе подорожчання пального, яке може негативно вплинути на позиції республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
1: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
3: Вівторок на календарі, ми впевнено наближаємося до екватора другого літнього місяця, фактично до екватора літа, це 9-та ранкова, ще вівторка і ще четверга, нагадаємо традиційно, якщо добре і сприятливо складаються обставини, працюємо вранці, в межах ранкового шоу не з понеділка, де багато важливої, практичної, корисної, цікавої, розважальної інформації. Ну і сьогодні одразу на початку нашого прямого ефірного мовлення скажу, що без приємних і смачних подарунків нам теж не обійтися. Тож, пропоную заручатися нашою підтримкою. Марія заохочує усіх до своєї компанії. Сьогодні з вами до 14-ї. Ну і далі будемо продовжувати цю 9-ту ранкову теж за доброю традицією і свіжими синоптичними прогнозами. День сьогоднішній обіцяє бути із змінливою хмарністю з максимальним теплом 26 градусів і без жодних опадів, запевняють синоптики. Ну, очевидно, що літня спека до нас повертається. Щоправда, вона не буде аж настільки аномальною, як попередній місяць. Отож, середа завітає до нас із позначкою у 21 градус вище нуля, максимально теплих 28-29, покаже термометр впродовж доби, увечері 25 градусів. Із позитивними показниками, покаже термометр, за вікном переважатиме сонячна погода із незначною захмарністю, як переконують синоптики, завтра теж без жодних опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Реклама.
2: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка». Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: маємо, а точніше мають, про що вам розповісти і астрологи, які, до речі, стверджують, що сьогодні той день, коли все зміниться на краще. Щоправда, як переконують, він може розпочатися з неприємних відчуттів, які змусять нас відчувати якусь невпевненість, страхи і навіть фобії. Ну, але в результаті до його завершення очевидно, що все має бути гаразд. Чи так це насправді, дізнаємося у деталях далі.
1: Овен.
0: Незважаючи на бажання зрушити гори, сили потрібно витрачати якомога розумніше і економніше. Їх на цей день виділено небагато і на всі заплановані дії може не вистачити.
1: Телець.
0: У стосунках із рідними та близькими бажано виявляти розуміння, терпіння та поступливість, а суворий стиль спілкування слід залишити для роботи. Та й використовувати його теж треба з обережністю.
1: Близнюки.
0: День, коли бажано нікуди не поспішати і не братися за всі справи, як професійні, так і побутові одночасно. Лише так можна буде встигнути у всіх напрямках і при цьому ніде не помилитися.
1: Рак.
0: Зірки не радять представникам цього знака стримувати свої емоції, тим паче продушувати їх, оскільки в такому разі вони можуть негативно позначитися на стані здоров'я, як фізичному, так і психічному.
1: Лев.
0: Девіз дня для вашого знака – відпочинок і релаксація. Так ви зможете позбутися накопиченої напруженості та набратися сил і енергії, які найближчим часом знадобляться вам для роботи над важливим робочим проєктом.
1: Діва.
0: Якби вам не хотілося критикувати себе за щось, не варто піддаватися цьому бажанню. Нічого, крім зниженої самооцінки, як наслідок невпевненості в собі, в результаті ви не отримаєте.
1: Терези.
0: Головне цього дня – дослухатися до чужої думки, але не вперто наполягати виключно на своїй правоті. Як відомо, одна голова – це добре, а дві набагато краще, тож варто скористатися цією підказкою.
1: Скорпіон.
0: Прагнення до досконалості – це похвальна риса, особливо якщо не знаходити в цьому занадто далеко. Не заходити, точніше, в цьому занадто далеко, потрібно вчасно зупинитися, інакше можна витратити всі наявні ресурси на одну справу, пропустивши інші.
1: Стрілець.
0: Сьогоднішній день – чудова нагода почати життя з чистого аркуша. Для цього насамперед потрібно припинити витрачати свої ресурси, сили та час на другорядні завдання і зосередитися на найголовніших.
1: Козиріг.
0: Складаючи граніозні плани на майбутнє, потрібно, хоча це для вас і незвично, трохи так помріяти. Заклавши у свої плани на майбутнє пункти, які здаються вам нереальними, ви будете здивовані, коли вони збудуться.
1: Водолій.
0: Розв'язання професійної чи побутової проблеми, яка вже давно вас турбує, може з'явитися ніби само собою, і ви будете здивовані тим, як виявляється, просто і швидко можна все владнати.
1: Риби.
0: Найкраща терапія для представників вашого знака цього дня – природа, до якої варто вирушити за першої кращої можливості. Наприклад, взяти вихідний на роботі, провести час на дачі або ж хоча б у найближчому парку, або через обідню перерву. Там трішки погуляти. Ну, принаймні, так радять зірки для того, щоб баланс сили і продуктивності були у нормі. Ну що ж, прогнози на сьогодні для багатьох із знаків зодіаку більше, ніж втішні і багатообіцяючі. Ну, але ви знаєте, що наше правило залишається простим і незмінним. Якщо прогнози виявилися хорошими, віримо. Якщо раптом щось склалося не так, ну, не забуваємо про те, що астрологія – наука не точна, і ніяка вона і не наука.
2: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп. Напрацьовано астрологами. З надією.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка». Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
2: Говоримо про речі приємні і корисні, які піднімають настрій однозначно, а ще і додають здоров'я. У межах програми «Прогноз настрою» сьогодні йтиметься про подорожі. До речі, Марк Твен, чомусь пригадалися мені його слова. Тільки про дві речі ми будемо шкодувати на смертному одрі, що мало любили і мало подорожували, казав він. І, напевно, що недаремно слушною була його думка, навіть з огляду на те, що подорож – це один із найкращих способів відволіктися від повсякденності та насолодитися життям. Вона дарує нам можливість зібратися з думками, що тут говорити, ох, як підняти настрій. Ну, а тепер ще крайні дослідження з'ясували про те, що подорожі не лише допомагають підняти настрій, розширити свій кругозір, а й довше жити. Квиток на літак, валіза та кілька днів поза звичним маршрутом можуть принести більше користі, ніж здається на перший погляд. Нове дослідження показує, що подорожі не лише дарують яскраві емоції та нові враження, а й можуть позитивно впливати на фізичне здоров'я, роботу мозку і навіть процеси здорового старіння. У сучасному світі турбота про здоров'я часто асоціюється з тренуванням, правильним харчуванням, медитаціями та регулярними обстеженнями. Проте дедалі більше науковців звертають увагу на ще один фактор, який здатний впливати на якість життя і навіть старіння. І цей фактор називається одним простим словом «подорожі». Ну а літо в розпалі. Одне із наукових авторитетних світових видань розповіло, чому лікарі, які спеціалізуються на довголітті, називають подорожі одним із найприємніших інструментів турботи про себе. Дослідження, яке було опубліковане, дійшло висновку, що хоча мандрівники не можуть зупинити старіння, вони можуть допомогти організму підтримувати внутрішню рівновагу, відновлюватися після навантажень і підвищувати стійкість до стресів. Фахівці пояснюють, що секрет не в самому факті поїздки, а в поєднанні кількох важливих чинників, які рідко трапляються разом у повсякденному житті. Відтак, автори дослідження використовують поняття ентропії. Що це таке? Тепер, так би мовити, мовою простою, людською – це природний перехід від порядку до безладу. В контексті здоров'я це означає, що організм постійно потребує механізмів для підтримання балансу і відновлення. Так, за словами лікарів, які спеціалізуються на превентивній медицині та довголітті, подорожі під'єднують одразу кілька факторів здорового старіння. Фізична активність, новизну вражень, соціальне спілкування, позитивні емоції, відпочинок, перебування на природі та ще й інтелектуальну стимуляцію. Саме ця комбінація робить мандрівників настільки цінними для організму. Однак дослідники звертають увагу, що не кожна поїздка однаково корисна, якщо подорож супроводжується постійним стресом, виснаженням, браком сну чи поганою організацією, її вплив навпаки може бути

0: втім, лікарі застерігають від надто гучних висновків. Йдеться не про те, що подорожі якимось чарівним чином уповільнюють старіння, аж ніяк. Вони радше створюють умови, у яких організм отримує все необхідне для підтримки здоров'я. Подорожі впливають і на фізичне здоров'я, і не лише на ментальне. Однією з найбільших переваг мандрівок, як зазначають науковці, є те, що люди починають більше рухатися навіть без спеціальних тренувань. Прогулянки містом, сходи замість ліфта, походи в гори, плавання, перенесення багажу чи дослідження нових локацій значно збільшують рівень щоденної активності. Для людей старшого віку це особливо важливо, адже така помірна активність допомагає підтримувати і здоров'я серця, і м'язову масу, і рухливість, і координації, і навіть нормальний обмін речовин. Ще один бонус – більше часу на свіжому повітрі. Крім того, позитивні враження від подорожей можуть знижувати рівень кортизолу. А це, як відомо, гормон стресу. Це, своєю чергою, сприяє покращенню роботи серцево-судинної системи і зменшенню симптомів неприємних, таких як депресія і самотність, яку часто відчувають літні люди. Ну, але заради справедливості, підсумовуючи усе вище сказане, про користь мандрівок йшлося багато, але треба сказати, що вони не є чарівною пігулкою від старіння, але вони поєднують у собі дивовижну кількість звичок, які наука вже давно вважає корисними для здоров'я. І, можливо, головний висновок цього дослідження полягає не в тому, що подорожі допомагають жити довше, хоча це вже теж науково доведений і обґрунтований факт, але найголовніше в тому, що вони допомагають жити повніше, цікавіше та усвідомленіше. Тому не прогавте нагоду ще цього літа відвідати якесь цікаве місце, просто змінити локацію для того, аби переконатися на собі у користі і важливості ось таких мандрівок. Не лише, як ми зрозуміли, для ментального здоров'я, але для фізичного, яке забезпечує і довголіття в тому ж числі.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: наче дощ.
1: Сокаль, з тобою поруч.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: На цім світі ще раз молодо.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Вівторок, на календарі 14 липня, 10 ранково, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. 5 із 8 російських балістичних ракет, ще 2 керовані та 108 зі 135 дронів знешкодили над Україною. ЄС запровадив санкції проти 15 осіб та організацій за порушення прав українських. Полонених і режим Орбана зникає на тлі усунення президента Угорщини. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія вночі випустила по Україні 8 балістичних ракет, ще 2 керовані та 135 дронів. Збито або придушено 5 балістичних ракет, усі керовані та 108 безпілотників, повідомили у повітряних силах ЗСУ сьогодні вранці. За їх даними, у ніч на 14 липня противник атакував 8 балістичними ракетами «Іскандер МС-400» із Бринської області, 2 керованими авіаційними ракетами «Х-59-69» район пуску, повітряний простір тимчасово окупованої території Криму та 135 ударними. БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаси», виражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків «Орел», «Курськ», «Брянськ», «Мілярово-Приморсько-Ахтарське», Донецьк, гвардійське. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 5 балістичних ракет «Іскандер МС-400», 2 керовані авіаційні ракети та 108 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Таламас» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по 2 балістичних ракетах уточнюється, повідомили у повітряних силах Збройних сил України.
1: До подій у світі.
2: Європейська рада ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо 15 осіб та однієї організації, відповідальних за серйозні порушення прав людини стосовно українських військовополонених та затриманих цивільних осіб, як у тимчасово окупованих регіонах України, так і в Росії. Про це повідомляє Європейська рада. Серед тих, хто потрапив до списку, Дмитро Нієлов, перший заступник начальника Оланівської в'язниці у Донецькій області, причетний до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних осіб. Він несе пряму відповідальність за масове вбивство українських полонених в Оленівці 28-29 липня 2022 року після російського нападу, навмисно затримуючи евакуацію поранених. У рішення також включено кількох високопоставлених офіцерів та співробітників, які застосовували принижуюче поводження щодо українських полонених у в'язниці в Оленівці. Ще однією особою, щодо якої введено санкції, є Олексій Хавецький, начальник служби безпеки виправної колонії номер 7 у Пакіно, що у Росії, де він організував системне жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Під його керівництвом ув'язнених піддавали електрошоку, навмисному голодуванню, а також актам сексуального насильства та крайнього приниження для розваги персоналу колонії. Рада також наклала санкції на Яна Заневського, співробітника ФСБ, причетного до незаконного утримання під вартою та катувань, таких як побиття, удушення та сексуальне насильство щодо цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсонській, Миколаївській, Запорізьких областях. Об'єктом санкцій, накладених сьогодні в рамках цієї процедури, також є СІЗО номер 2 у Таганрозі, яке використовується для отримання українських військовополонених та цивільних осіб, зокрема журналістів і жінок, які зазнають систематичних тортур, що призводять до смерті, як це сталося в випадку журналістки Вікторії Грощино, яка померла в цій установі після року в'язнення і мала численні сліди тортур. Крім того, Рада сьогодні внесла до списку ще 7 осіб у рамках іншого режиму санкцій, спрямованого проти порушень прав людини та зловживань у Росії. Зокрема, Рада націлює санкції на начальника виправної колонії номер 10 у селі Ударне Олександра Гнутова, його 5 заступників та начальника медичного підрозділу цієї виправної колонії Галину Мокшанову. Усі вони несуть відповідальність за зловживання щодо ув'язнених, скоєні персоналом виправної колонії номер 10, зокрема, щодо українських цивільних осіб. осіб та військовополонених. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр скоро, як очікується, розпочне другий етап своєї обіцянки відродити демократію в країні на тлі того, як зникають останні залишки 16-річного правління Віктора Орбана, повідомляє Bloomberg. Прем'єр-міністр, як пише видання, схоже, має намір виконати обіцянку усунути Тамаша Шойока, призначеного Орбаном президента, та обраних ним головних суддів, які забезпечували прикриття його авторитарного режиму. Голосування парламенту в понеділок, яке бойкотувала партія Орбана, звільняє зі сцени людей, які могли б затримати законодавство про відновлення доступу Угорщини до майже 16,5 мільярдів євро фінансування Європейського Союзу. Далі Мадяр хоче створити орган з повернення активів, який мав би повноваження захоплювати контроль над компаніями, підозрюваними у співпраці з розкраданням державних коштів за попереднього уряду. Конституційна зміна закладає основу для цього органу, сказав Мадяр журналістам після голосування. Керівництво влади може бути призначене в рамках прозорого процесу у вересні, а потім воно зможе розпочати роботу. Усе це є частиною плану, спрямовано на те, щоб запевнити ЄС, що Угорщина може безпечно повернути мільярди, які були заморожені через побоювання, що Орбан та його поплічники відкачують велику частину коштів. Орбан, який завжди називав себе вуличним бійцем далеко від поля бою, він публікує некрологи на підтримку угорської демократії з Північної Америки, не дивиться три останні ігри чемпіонату світу з футболу, пише видання. Швидка зміна долі після переконливої перемоги Мадяра 12 квітня змушує навіть найобережніших спостерігачів сумніватися, чи має Орбан, центральна фігура в угорській політиці з моменту падіння комунізму в 1989 році, майбутнє, зауважує видання. Якщо ви кажете, що демократія в країні закінчилася, ви не можете того ж дня поїхати на чемпіонат світу з футболу, написав у Фейсбук політичний коментатор Габор Торок. Це просто підриває меседж. Голосування за внесення змін до Конституції в понеділок увінчало шалений період законодавчої діяльності. З моменту формування уряду в травні в результаті було усунено президента, встановлено обмеження на три парламентські терміни для законодавців та відправлено союзників Орбана у вищих судах у відставку. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: 10-та ранкова розпочала свій відлік 9 хвилин, як тому триває наш інформаційний радіосніданок і наше ранкове шоу «Не з понеділка», яке далі будемо продовжувати із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, літо повертається із високими температурними показниками і з малохмарним і сонячним небом над головою. Не знаю, кому така новина припаде до смаку, ну але тим не менше не забуваємо про те, що літо у розпалі і воно, впевнено, вже майже відрахувало лишень пів своєї пори. 26 максимально теплих градусів покаже термометр сьогодні, увечері 23 з позначкою плюс. Мілива хмарність за вікном і сьогодні, як переконують синоптики, без опадів. 747 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 60-70%, вітер змінного напрямку, 2-3 метри на секунду буде його швидкість. День завтрашній завітає до нас із позначкою у 21 градус вище нуля, максимально теплий. 28-29 градусів покаже термометр, тоді як увечері 25 із позначкою плюс. За вікном переважатиме сонячна погода із незначною захмареністю. Як запевняють синоптики, завтра теж без жодних опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Десь години 20 хвилин, як триває ця доба, на правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами і на правах соціальної реклами. На завершення випуску ще одне повідомлення вашій увазі. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
1: Ранок вівторка у розпалі. Вже 38 хвилина 10-ї ранкової і будемо говорити про поради в одноіменній рубриці, задаючись запитанням, чому вранці життя здається важчим? Що таке, так би мовити, ранкова депресія та як собі із цим дати раду? Прокинутися вже втомленими годинами, не знаходити сил, підвестися з ліжка, відчувати безнадію ще до початку нового дня. Напевно, знайоме багатьом відчуттям. Розберімося, чому саме вранці симптоми пригніченого настрою можуть бути найсильнішими, та які прості звички допомагають зробити початок дня значно легшим. Тиша, відсутність тригерних факторів і необхідність одразу включатися у робочий ритм можуть посилювати негативні думки, втому та відчуття безнадії. Такий стан називають ранковою депресією, попри назву це не окремий медичний діагноз. Натомість це поширена модель перебігу депресивних симптомів, коли найважче людина почувається саме вранці, а ближче до вечора настрій та рівень енергії поступово покращуються. Для цього стану характерні особливо сильні прояви смутку, виснаження. І чомусь вони здебільшого спостерігаються після пробудження. Людині важко прокинутися, вона відчуває нестачу енергії. Змінювати можуть і сон з апетитом. Одні люди сплять значно довше, ніж зазвичай, інші навпаки. Страждають від безсоння чи частих нічних пробуджень. Водночас ранкова депресія може супроводжуватися, це не науковий термін, не медичний. Нагадаю, ще раз додам, може супроводжуватися якимись такими розладами настрою, але іноді виникає вона не лише вранці, але й впродовж дня. Наприклад, після важкого розриву стосунків або тривалого конфлікту на роботі, тобто на це можуть бути якісь певні об'єктивні причини. Одразу після пробудження природно підвищується рівень кортизолу. Це ще одна важлива річ, на цей раз науково доведена і обґрунтована, гормону, який допомагає організму прокинутися. У людей із такими депресивними симптомами цей ранковий стрибок може супроводжуватися посиленням тривожності та внутрішнього напруження. Одночасно рівень дофаміну та серотоніну, речовин, які відповідають за мотивацію, задоволення та гарний настрій, може залишатися недостатнім. Частково цьому сприяє сучасний спосіб життя, наприклад, надмірне захоплення соціальними мережами, яке виснажує дофамінову систему, тоді як фізична активність, живе спілкування та перебування на природі, які стимулюють вироблення серотоніну, часто відходять на другий план. Тому варто мати кілька корисних звичок, які допомагають і допоможуть нам уникнути ось цього ранкового симптому тривожності. І перше правило, і перша корисна звичка, яка допомагає нам його уникнути, це гарний вечірній ритуал, котрий треба створювати заздалегідь. Гарний ранок, як відомо, починається ще напередодні ввечері. Рекомендується лягати спати в один і той самий час, підтримувати спальню прохолодною, теплою, тихою та відмовитися від гаджетів, що найменше за годину до сну. Не починайте день зі смартфона. Перші хвилини після пробудження задають тон усьому дню. Замість того, щоб одразу відкривати соціальні мережі чи новини, краще хоча б 15 хвилин отриматися від телефону. Краще увімкнути спокійно музику або просто побути у тиші. Також важливо вранці випити склянку води, а трохи згодом повноцінно поснідати. Збалансований сніданок допомагає стабілізувати рівень цукру у крові та позитивно впливає на настрій. А ще радять вести щоденник. Такі ранкові записи допомагають не лише відстежувати свій емоційний стан, а й помічати думки, які запускають тривогу чи пригнічений стан. Водночас це хороша можливість практикувати доброзичливий внутрішній діалог із собою ще до того, як негативні думки повністю захоплять увагу. Одразу після пробудження наступне правило – відкрийте штори та вийдіть хоча б на кілька хвилин на свіже повітря. Сонячне світло допомагає синхронізувати циркадні ритми. Якщо природного освітлення недостатньо, можна скористатися спеціальною світлою лампою. До того ж, навіть невелика фізична активність стимулює вироблення ендорфінів, природних речовин, які покращують настрій, допомагають боротися з тривожністю і зменшують відчуття болю. Як уже мовилося, ранкова депресія не є офіційним медичним діагнозом, але це цілком реальний стан, який може суттєво впливати на якість життя. Якщо щоранку ви відчуваєте, ніби день уже програний ще до його початку, пам'ятайте, причина може бути не у відсутності сили волі, а в особливостях роботи мозку, гормональної системи та режиму сну. Іноді навіть невеликі зміни здатні зробити ранок значно легшим. І ці зміни треба розпочинати із наступних порад, про які ми сьогодні говорили у програмі. Створювати приємний вечірній ритуал, не починати день зі смартфона, вести щоденник, додати із самісінького ранку організму світло та рух.
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок на календарі 14 липня, 11 ранкова. Розпочалася відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Росія втрачає понад 400 солдатів за один квадратний кілометр на Донеччині. Це у прямій мові сирського ЄС відкриває ще один переговорний кластер щодо вступу України. І Польща встановила дедлайн для українців оновити ПЕСЕЛЬ «Укр» до 31 серпня 2026 року. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Втрати Росії на Донеччині на захоплення одного квадратного кілометра території становлять понад 400 солдатів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у вівторок у соцмережах. Українські воїни докладають всіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим для нього. Відтак, до прикладу, в Донецькій області російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити один квадратний кілометр території, написав Сирський. Головком наголосив, що маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, тож наша робота активна. Крім того, для зниження наступального потенціалу противника та обмеження його можливостей завдавати масовані ракетно-авіаційні удари Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2000 кілометрів. Також у межах Middle Strike знищуємо логістичну мережу росіян на відстані до 200-300 кілометра від лінії фронту. Це теж має позначатись на полі бою, вказав Сирський. Ці цифри він повідомив, озвучив під час зустрічі із командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України, командувачем групи сприяння безпеці Україна генерал-лейтенантом Кертісом Базером, де поінформував американського колегу про оперативну ситуацію в районі бойових дій. Водночас під час розмови головком окреслив критичні потреби Збройних сил, насамперед щодо засобів проти повітряної оборони. Ми високо цінуємо наполегливі зусилля партнерів у пошуку можливостей оперативно забезпечувати наші запити щодо озброєння та боєприпасів, зокрема для поповнення запасу зенітних ракет. Доволі обнадійливим є заява президента США на саміті НАТО щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот» у поєднанні з реалізацією переліку пріоритетних вибух Україні. України «Перл» обидва підходи забезпечують короткострокову та довгострокову підтримку, необхідну для зміцнення бойових можливостей Збройних сил України, що є ефективним інструментом стримування ворога та спонукання його до конструктивного діалогу, зазначив Сирський. ЄС офіційно відкриває шостий переговорний кластер щодо вступу України, повідомив віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка у вівторок у соцмережі X. Ще одна віха на шляху України до Європейського Союзу – відкриття переговорів в межах кластера 6 «Зовнішні відносини» підтверджує загальний прогрес у вступі України та нашу зростаючу інтеграцію в ЄС, написав Качка. З Україною та Молдовою ми відкриваємо кластер 6, що охоплює сфери, як от оборона та безпека, де аргументи на користь їхнього членства в ЄС особливо вагомі, зазначила раніше сьогодні єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Ми вітаємо сьогоднішнє відкриття кластера 6 «Зовнішні відносини» щодо переговорів України про вступ до ЄС, також вказав посол України в ЄС Всеволод Ченцов у соцмережах. Йдеться про кластер «Зовнішні відносини», який охоплює зовнішню політику, безпеку і оборону, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Віце-прем'єр наголосив, цей кластер відображає те, що вже є реальні. Україна та ЄС щодня працюють пліч-опліч у сфері зовнішньої політики, безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співпраці в галузі розвитку. Ми рухаємося вперед завдяки заслугам без винятків. Україна готова і очікує на незабаром відкрити всі інші кластери, вдячні всім 27 державам-членам та партнерам за непохитну підтримку.
0: До подій у світі.
1: Польща встановила дедлайн для українців із тимчасовим захистом. Біженці мають оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛЬ «Укр» до 31 серпня цього року, щоб не втратити тимчасовий захист. Про це Йдеться на сайті уряду країни, йдеться про тих українців, що мають дітей, яким ПСЛ оформлюється без паспорта, а потім у дитини з'явився власний закордонний документ. Після оформлення ПСЛ отримали новий закордонний паспорт або змінили персональні дані, отримали тимчасовий захист лише на підставі заяви або свідоцтва про народження, але не мають закордонний паспорт. Для того, щоб оновити ПСЛ Укр, треба звернутися до керівництва будь-якої гміни чи будь-якого міста Польщі, при цьому треба мати чинний закордонний паспорт. У разі необхідності треба пройти повторну ідентифікацію та здати відбитки пальців. Дистанційно оновити персональні дані не можна. Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що всі українці призовного віку, які нині перебувають у Польщі, повинні повернутися до України та вступити до лав Збройних сил. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Завершальна 11-та ранкова, 7 хвилин уже як по ній. Продовжуємо далі із свіжими синоптичними прогнозами. Наше пряме ефірне мовлення у 14-й день липня. Отож, який обіцяє бути, як стверджують синоптики, із змінливою хмарністю. Ага, вже з невеличкими опадами у вигляді дощу. Щоправда, ближче до вечора, стверджують синоптики. І максимально теплих 26 градусів, покаже термометр впродовж дня. Ну а завтра потеплішає значно, та й сонця додасться. Отож, максимально теплих 29 градусів, покаже термометр у екватор. Липня 21-25 вище нуля, на ранок і на вечір відповідно. Небо над головою обіцяє бути яскраво сонячним. І повторюсь, завтра жодних опадів синоптики не прогнозують.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
1: Неймовірні історії, які інколи виходять із такого абсолютного відчуття їх реальності, але тим не менше, котрі продовжують тему людяності у всіх його її проявах, незважаючи на надскладні обставини. Військовий передав знайдену під завалами на Донеччині бандуру до ліцею у Рівному. Отож, як розпочалася ця історія сьогодні у програмі «Ти диво». Боєць 3-го армійського корпусу з позивним «Ахілес» передав у Рівне до ліцею, де колись навчався, бандуру. Її він знайшов на руїнах будинку у Слов'янську. Музичному інструменту, ймовірно, півстоліття. Відтак, «Ахілес» дістав бандуру з-під завалів будинку, куди влучила керована авіабомба у Слов'янську. Стіни та покрівля споруди були повністю зруйновані, але інструмент цілів. Повернувши голову, я помітив грив бандури. Не віддаючи собі того розуміння, що вона може бути повністю знищена, трішки підійшов, оцінив ситуацію. Я зазирнув усередину і зрозумів, що вона просто завалена уламками будівлі. І тоді прийшло в голову, що це потрібно зробити. Потрібно її забрати, тому що це великий знак для мене особисто, розповідає військовослужбовець. Ахілес родом з Рівного. У дитинстві він навчався у класі бандуристів обласного наукового ліцею, любив грати на інструменті і виступав у колективі. Я колись, будучи маленьким хлопчиком, носив її з дому до школи, проходячи дуже довгий маршрут, пригадує воїн. Тоді вона здавалася для мене такою важкою, такою великою. Зараз, піднявши її однією рукою, я дуже здивувався, адже я не міг зрозуміти, як все могло настільки змінитися. Я пригадав усіх своїх вчителів, час навчання, поділився боєць. Тож, знайдено на руїнах бандуру, вирішив передати у заклад, де колись навчався. Ахілес зателефонував директорці обласного ліцею Наталії Сосюк. Все знищено у немає приміщення, і стоїть ця бандура. Стоїть, як наше сонце в небі, стоїть, як той місяць, який до зірок виходить, стоїть наша сила волі, бо може зламатися тіло, але дух ніколи. З перших років, коли тут були кобзарські класи, він прийшов до нас у 5-й клас, продовжує вчителька. І саме те, коли ким він став сьогодні, є фундаментом того, що заклад у нього вклав. Із кобзарських класів десятки хлопців воюють, зауважила директорка обласного наукового ліцею пані Наталія, яка поділилася, що впізнала голос учня, якого не бачила понад 10 років. А коли почула, що він хоче відправити її поштою знайдену слов'янську бандуру, вирішила шукати фахівця, який полагодить та відреставрує інструмент. Ми її хочемо реставрувати. І плануємо 1 вересня, коли буде початок нового навчального року, на лінійці цю бандуру озвучити. Я не знаю, хто буде грати ще, але я думаю, що ми знайдемо, хто зіграє. І буде вона в нашому пантеоні на 2-му поверсі. Ми почали його створювати і далі будемо продовжувати. Тому бандура буде жити, як і наш дух. Вона матиме життя, додала директорка. Ну, я нагадаю, що в межах ранкового шоу «Не з понеділка» ми до неймовірних історій добра, людяності і надії повертаємося для того, аби вам розповісти про те, що у житті реальному є місце для дива.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
2: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Соталь.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
2: Ну а завершальні хвилини нашого ранкового шоу «Не з понеділка» будуть дуже-дуже смачними. І не просто смачними, а ще й смачними із новинками. А все завдяки нашому вже такому доброму спонсору і партнеру магазину «Галя Балована», яка пригощатиме і на цей раз в межах вікторини «Лови удачі» вже у 45-й хвилині 11-ї ранкової. Одразу додам, що єдина правильна відповідь на запитання точно гарантує вам черговий смаколик від Галі Балованої. До речі, чи знали ви, що у їх арсеналі з'явилися ще одні смачні новинки, які ви ще, можливо, не куштували? Так ось знайте, що сирники з маком та вишнею, пельмені з куркою та сиром, гомбовці з маком та вишною чи гомбовці, я це ще слово прогуглю, що воно таке, вареники та картоплі з беконом з'явилися віднедавна в асортименті новинок від магазинів «Галя Балована». Тому, якщо бажаєте потішити свої смакові рецептори, власне кажучи, і самих себе, тому тоді на одміну скуштуйте ці новинки. Ну а розпочинати сьогодні будемо із вареників з картоплею та беконом. Не знаю, як ви, но я точно такого ще не пробувала поєднання у традиційній українській страві, тож сьогодні і ви будете мати можливість спробувати і скуштувати. Тому буду в очікуванні вашої участі вже у 45-й хвилині 11-ї ранкової. Почуємося в межах від Торини «Лови удачу». Ну а магазинам «Галя Балована» дякую за те, що смачно пригощають, ситно годують, ну і завжди сприяють у тому, аби господинькам і, безумовно, тим, хто з нами на одній хвилі, було легше із приготуванням чи то обіду, чи то вечері. Почуємося о 45-й хвилині 11-ї ранкової. «Лови удачу» уже незабаром.

0: вперше в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: Вже трішки давненько у нас не було подарунків, ну але маємо можливість знову ж таки завершувати наше ранкове шоу не з понеділка у нашому прямому ефірному мовленні. І цю завершальну 11-ту ранкову за сумісництвом із гарними, приємними і, що найголовніше, смачними подарунками, які, ох, як облегшують господинькам життя, ну зізнавайтеся, дівчата. Хто інколи не дозволяє собі трішки вдома відпочити, але при цьому, аби вся сім'я була сита, зазирнути у магазини Галя Балван. Оскільки тут такий асортимент, ба більше, тепер з'явилися ще й новинки. Так що, якщо ви, друзі, ніколи не куштували ще сирників з маком та вишнею, пельменів з куркою і сиром, гумбовців з маком та вишнею або ж вареників з картоплею та беконом, гайда у Галю Балвана для того, аби збільшити свої гастрономічні, так би мовити, пристрасті, ну і втамувати свій гастрономічний голод, тому що так у Галі Балвані готують смачно, по-домашньому і з любов'ю. Сьогодні ми запропонуємо одну із новинок від магазинів Галя Балвана – це вареники з картоплею та беконом. Так, доволі таки оригінальне поєднання. А ось як воно смакує, будемо, напевно ж, згодом запитувати нашого переможця, який сьогодні віднайде правильну відповідь на запитання у нашому прямому ефірі і буде мати можливість поласувати смачний варениками з картоплею та беконом. Кажуть, до речі, що українці можуть посперечатися про дві речі. Який борщ найсмачніший і з якою начинкою мають бути справжні вареники. Тому про начинку сьогодні будемо говорити у нашій вікторині. Власне, не скільки говорити, як задавати запитання, який інгредієнт найчастіше був традиційною начинкою для українських вареників ще до поширення картоплі в Україні. Вона значно пізніше з'явилася, ніж цей продукт. Отож, що ж це за інгредієнт? 068-00-24-697. Телефонуйте в студію, якщо маєте якісь певні здогадки або ж, можливо, точно знаєте варіант відповіді. Ну, а я спішу привітатися із нашими дозвонювачами. Хто зі мною на зв'язку? Вітаю вас. Алло.
2: Доброго дня.
1: Добрий день і вам. Звідки телефонуєте? Як вас звуть? Будемо знайомитися.
2: Ярослав.
1: Так, Ярослав, звідки до нас телефонуєте?
2: Звідки? Слухаю.
1: Я зрозуміла. Слухаю. Ярослав, а знаєте, який інгредієнт найчастіше був традиційною начинкою для українських вареників?
2: Я знаю, в Польщі.
1: Який інгредієнт? Чим начиняли українські вареники, як тільки вони з'явились на українському столі? Є варіанти?
2: Я знаю, що з Польщі.
1: Ви маєте можливість трішки подумати, навіть із Польщі є можливість до нас зателефонувати. Тим часом будемо запрошувати до слова кого. Вітаю вас в прямому ефірі Радіо Сокаль. Алло. Добрий день, як звуть вас? Звідки ви до нас телефонуєте?
3: Андрій Сокаль.
1: Приємно, Андріє. Знаєте, який інгредієнт найчастіше був традиційною начинкою для українських вареників ще до поширення картоплі в Україні?
3: Ну, мабуть, фасоля.
1: Ні, на жаль, це не фасоля. На цей раз удача вам не посміхнулася. Подумайте ще, що це за інгредієнт. І телефонуйте ще, домовилися? 068-00-24-697. Якщо у когось ще є варіанти чи якісь припущення, не зволікаючи, телефонуйте в студію. Маємо черговий телефонний дзвінок. Вітаю вас. Алло.
4: Доброго дня.
1: Добрий день. Хто з нами на зв'язку?
4: Надія.
1: Надія. Давненько вже у нас не було чути, але не було для цього і якоїсь такої причини особливої.
4: Так, так. І я за вами також скучила.
1: Ну що ж, Надійко, знаєте, який інгредієнт найчастіше був традиційною начинкою для українських вареників ще до поширення картоплі в Україні? Бо найпоширеніші вареники з картоплею в Україні.
4: Ну, я думаю, що це може бути з квашеною капустою.
1: Ні. Це не квашена капуста. Ні, ще був один варіант. Зараз він для нас подекуди трішки ексклюзивний у варениках, та й знаю, не всі його люблять, виключно цей інгредієнт. Але це не квашена капуста і не фасоля. Мінус два варіанти. 068-00-24-6.

0: 0800-600-97. Є можливість зателефонувати у студію. Тож, як гадаєте, який інгредієнт найчастіше був традиційною начинкою для українських вареників щодо поширення картоплі в Україні? Гаразд, маленька підказка. З картоплею і з цим інгредієнтом ми тепер теж готуємо вареника, але колись це був тільки оцей єдиний інгредієнт. Хто зі мною на зв'язку? Вітаю вас, алло.
1: Добрий день, Олена.
0: Добрий день, Оленко. Звідки телефонуєте?
1: Шептицького.
0: Шептицький з нами на зв'язку. Тож, знаєте, Оленко, який, що це за той інгредієнт, який найчастіше замість картоплі, коли ще тої картоплі, як в Україні не було, використовували господиньки для начинки в українських варениках?
1: Я думаю, що це кисломолочний сир.
0: Абсолютно вірно. Як здогадалися, хтось підказав? Чи засоби якогось зв'язку чи інформації стали вам у нагоді?
1: Ні, здогадалася сама.
0: Молодець, я вас щиро вітаю, бо насправді кисломолочний сир найчастіше колись був традиційною начинкою для українських вареників щодо поширення на наших теренах картоплі. З чим я вас і вітаю, тому що це абсолютно правильна відповідь. А тепер зізнавайтеся, Оленко, куштували коли-небудь вареники з картоплею та беконом?
1: Не куштувала.
0: Ото будете мати можливість покуштувати.
1: Дуже вам дякую.
0: Ставлю ще для вас таке завдання. Маю таке домашнє завдання. Коли наступний раз вам вдасться зателефонувати до нашого ефіру, я вас обов'язково запитаюся з приводу того, як вам ось така новинка. Вареники з картоплею і з беконом. Чи припала вона вам до смаку і вашій сім'ї? Домовилися?
1: Обов'язково.
0: Так що не забудьте, що ви маєте обов'язково дати мені відповідь ще і згодом на це запитання. Ну а на сьогоднішнє, яке прозвучало в нашому ефірі, ви зуміли дати відповідь, яка і приносить вам ось вареники з картоплею та буконом, які послугують вам смачною або то обідом, або то вечерею. Ну, але від Галі Балованої завжди все смачно. Правда ж?
1: Так.
0: Дякую вам за участь. Залишайтеся зі мною на зв'язку для того, аби вам детально розповіла, яким чином буде можливість забрати свій смачний подарунок. Ну, а нашим слухачам нагадаю, що щовівторка і що щочетверга, якщо добре і сприятливо у нас складатимуться обставини, ми, користуючись нагодою і підтримкою нашого спонсора і партнера, будемо пригощати вас чимось смачненьким із асортименту магазину «Галя Балована». І не просто з чимось смачненьким, а з асортименту новинок. Нещодавно на полицях крамниці з'явилися сирники з маком та вишнею, пельмені з куркою та сиром, гомбовці з маком та вишнею і вареники з картоплею та буконом, які сьогодні вже буде ласувати Олена із Шептицького, котра зуміла віднайти правильну відповідь на запитання у нашій вікторині, зокрема у її першій порції.
2: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову!

0: Ранок вівторка добігає до свого логічного завершення, а разом її з ним завершальні хвилини відраховує наше ранкове шоу «Не з понеділка». Гарно розпочали, гарно завершили, ну і сподіваюся, що в такому ж ритмі, з таким ж настроєм і надалі будемо продовжувати наше пряме ефірне мовлення. До речі, на старті полудня естафету прийматимуть колеги-журналісти і служби інформації «Радіо Сокаль». Тож інформаційна картина дня подій нашого регіону вже буквально за кілька хвилин у нашому ефірі.
1: Ранкове шоу «Не з понеділка». Розпочни свій день правильно.

0: Регіональні новини.
1: Вівторок, 14 липня, 12 година на студійному. У цьому випуску Шептицька громада у скорботі за захисниками Віталієм Мельником та Павлом Филипчуком. Упродовж вихідних рятувальники Шептицького району здійснили 6 виїздів. На Сокальщині поліцейські викрили 58-річного мешканця Шептицького району, який ошукав громадян на понад 9 тисяч доларів. Львівська філія газмережі встановила кілька мобільних укриттів на Львівщині. У рамках 5-го туру чемпіонату Шептицького району з футболу команди Лопатинської громади провели чергові матчі. Та сокальчан та гостей міста запрошують, аби разом відзначити День української державності. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. До Небесного легіону відійшов герой Віталій Мельник, 1989 року народження. Воїн був солдатом резерву 58-ї запасної роти військової частини А-46-74. Майже 2 роки рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з серпня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка на Донеччині. Сьогодні герой назавжди повертається до рідної Шептицької громади. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть о 13-й. Одразу після зустрічі героя у церкві Святого Володимира розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Віталія Мельника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана захиснику. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Филипчук Павло Федорович, 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу, висловляємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. У четвер, 16 липня, на щиті до Шептицької громади, герой повернеться назавжди. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя у церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана захиснику. Упродовж вихідних рятувальники Шептицького району здійснили 6 виїздів. У Сокалі по вулиці Героїв УПА на 101 зателефонували люди і повідомили про задимлення у квартирі. Причиною стало підгорання їжі на плиті. Також у Сокалі по вулиці Яворницького ліквідували пожежу пральної машини. До рятувальників Радехівщини надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Оглядів. Однак воно не підтвердилося. Виклик виявився хибним. У вихідні вогнеборці двічі виїжджали у село Тетевчиці Радехівської громади. Рятувальники продовжували роботи з ліквідації пожежі торфу. За інформацією начальника Шептицької районної державної адміністрації, ще один виклик надійшов до надзвичайників Шептицького про те, що по вулиці Степана Бандери на балконі 9-го поверху перебувала жінка. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу вона вже перебувала в квартирі та спілкувалася з працівниками поліції. Проведення аварійно-рятувальних робіт не знадобилося. На Сокальщині поліцейські викрили 58-річного мешканця Шептицького району, який ошукав громадян на понад 9 тисяч доларів під приводом допомоги в оформленні фейкової інвалідності. Зловмисник представлявся працівником МСЕК та запевняв у наявності впливу на посадових осіб, виманюючи у потерпілих кошти за послуги, які не мав ні наміру, ні можливості надавати. Фігуранту повідомлено про підозру у шахрайстві та зловживанні впливом за частиною 2 статті 190 та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, що передбачає до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Як з'ясували слідчі Львівської обласної прокуратури, підозрюваний раніше вже притягувався до відповідальності за крадіжку ноутбука у 2022 році та ошуканство двох пасічників у 2023 році, у яких вимагав понад 500 кілограм меду на суму майже 50 тисяч гривень. Наразі за клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Львівська філія газмережі встановила кілька мобільних укриттів на Львівщині. Захисні споруди з'явилися у Бориславі, Шептицькому та Яворові. Головна мета ініціативи – подбати про безпеку не лише фахівців підприємства, а й усіх місцевих жителів, які зможуть скористатися сховищами у разі загрози. Мобільні укриття повністю укомплектовані всім необхідним для тимчасового перебування та готові до використання під час повітряних тривог. У рамках п'ятого туру чемпіонату Шептицького району з футболу команди Лопатинської громади провели чергові матчі чемпіонату, демонструючи самовіддану боротьбу та прагнення до позитивного результату. Футбольний клуб «Радославка» у виїзному поєдинку зустрічався з ФСК «Домашів» з рахунком 2-3. Футбольний клуб «Леви» з Хмільного на домашньому полі приймали одного з лідерів чемпіонату – футбольний клуб «Боянець» з рахунком 0-6. Обидва матчі стали справжнім випробуванням для команд, які боролися за кожен матч і до фінального свистка не втрачали бажання здобути позитивний результат. Бажаємо футболістам міцного здоров'я, впевненості у власних силах та нових яскравих перемог. У середу, 15 липня, сокальчан та гостей міста запрошують, аби разом відзначити День української державності, свято нашої сили та незламної волі. Це день, коли ми вшановуємо тисячолітню історію нашої країни. Згадуємо постать князя Володимира Великого, який заклав фундамент нашої державності. Та вклоняємося кожному, хто сьогодні зі зброєю в руках виборює незалежність України для наступних поколінь. Запрошуємо усіх охочих відвідати захід. Початок о 10:30 на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Там відбудеться урочистий мистецький захід. Нехай цей день стане для кожного з нас символом надії, духовної єдності та непохитної віри у світле майбутнє нашої держави. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
0: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
6: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
5: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
6: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
5: 097-93-101-85. Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
5: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
5: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
8: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
10: 12 година, 10 хвилин уже як по ній. Рухаємося далі з свіжими синоптичними прогнозами. День сьогоднішній обіцяє бути із змінливою хмарністю, з комфортною температурою повітря, максимально потепліє до 26 градусів. І увечері подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу, переконують синоптики. А ось завтра, кажуть, опади малоймовірні, середа, екватор липня і літа з осумісництвом обіцяють бути яскраво сонячними і спекотними. Максимально теплих 28-29 градусів покаже термометр продовж дня, 22-25 вище нуля. На ранок і на вечір відповідно напрогнозували синоптики.
9: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: А я вже повністю там.
2: Ну і не забуваємо за ще одну гарну традицію у нашому ефірі. Це полудень продовжувати із гарними привітаннями і побажаннями, пригадувати, кому сьогодні слід дарувати свої віртуальні обійми, поцілунки. Бо ж словами пам'ятаємо, можна так само ніжно заобіймати, як і руками, а можливо навіть і ніжніше. Тому пропоную вам це робити у наступних 45 хвилинах ефірного часу. Наші форми вітальні залишаються незмінними і активними. 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні і в тандемі, або шукайте у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль.

із афішою. Далі продовжуємо цю 12 годину, 22 хвилини вже як по ній, на правах реклами. Наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківка, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами. І на правах соціальної реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
7: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
8: Золота колекція хітів минулого століття.

Нагадаю, що в ефірі триває денна порція програми «Гарних вражень добрим людям на здоров'я», де і ви маєте можливість у буквальному чи то приносному значенні цього слова замовити собі настрій. Якщо, звісно, він інколи вам може піднятися завдяки улюбленій музиці, яку є можливість теж послухати і замовити у нашому ефірі. Ну, а що вже говорити про настрій людей, які сьогодні мають якусь святкову і урочисту дату, і ви не уминете їх своєю вітальною увагою. Безумовно, це теж послугує їм приємним і незабутнім подарунком. Тому маєте можливість ви зголошуватися, як це зробили наші дописувачі. Зокрема, на цей раз маємо без особливої причини і нагоди, але прохання на гарний, так розумію, і один із улюблених музичних дарунків у нашому ефірі, який з'явиться для гарного настрою Оксани, яка передає привіт своєму коханому Олегові, ну і дарунок для себе і для нього у цю обідню пору замовляє композицію від Еда Шерана і «Антитіл» українських хіт, який свого часу бив усі рекорди прослуховування, а згодом і переглядів, який теж вітається і у нашому музичному плейлісті, ну, очевидно, замовляється і нашими слухачами. Тому, друзі, беріть приклад, пишіть вітаючи або ж замовляйте, що хочете послухати таке, що дійсно допоможе вам посміхнутися, ну і додати у настрої. 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber, Telegram. За цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

0: без нього.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Вівторок, 14 липня, 13 година розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Рада продовжила воєнний стан. Це вже 20-те таке голосування. Профільний комітет підтримав відставку прем'єра Свириденко. Далі голосування у Раді. Водночас Свириденко може відмовитися від посла у Сполучених Штатах, де це у прямій мові нардепа Ярослава Железняка. І Путін більше не обіцяє вирішення дефіциту пального в Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану в Україні ще на 90 діб, повідомили у парламенті у вівторок. За проголосували 313 народних депутатів. Документ продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб. На 90 діб, тобто з 2 серпня до 31 жовтня 2026. Це вже 20-й раз, коли чинне скликання за ці питання голосує, вказав нардеп Ярослав Железняк у соцмережах. Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав заяву про відставку Юрія Свириденко з посади прем'єр-міністра, повідомив нардеп Ярослав Железняк у соцмережах. Комітет Верховної Ради України з питань держбудівництва підтримав заяву за відставку з посади голови уряду Юрія Свириденко. За 16 утрималися 4, написав Железняк. Він казав, що наступний етап голосування у Раді – це відбудеться сьогодні біля 14-ї. Там же буде звіт Свириденко, вказав Железняк. Згодом нардеп додав, засідання «Слуги народу» перенесли на середу 9.30. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів України та відставку Юрії Свириденко, а також запропонував їй очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України замість Юрія Свириденко називають голову правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького. Ну і на продовження теми інформація про те, що Юрія Свириденко може відмовитися від посади посла у США, є правдою. Про це знову ж таки написав у Телеграм народний депутат України Ярослав Железняк. Водночас нардеп додав, що рішення про звільнення Свириденко з посади прем'єр-міністра України стало для неї неприємною новиною. За словами Железняка, вона розраховує сьогодні ввечері поговорити з президентом про своє подальше майбутнє.
0: До подій у світі.
1: У Росії ситуація з дефіцитом пального сягла таких масштабів, що навіть Володимир Путін у своїх промовах перестав давати ніби все під контролем. Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО України. В умовах війни з Україною, коли дефіцит пального відчули на собі більшість росіян, замилювати очі суспільство навіть для Путіна стало неможливо. Найбільш показовим є те, що заяв Путіна повністю зникли обіцянки вирішення проблеми чи хоч якісь прогнози. Якщо ще кілька тижнів тому він говорив про швидке відновлення об'єктів та обіцяв закрити питання постачання, то тепер Путін намагається зняти себе відповідальність, де йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації. У центрі додали, що така зміна тональності свідчить про втрату Кремлем контролю над ситуацією. Населенню ж за таких обставин залишається одне – трохи потерпіти, поки пропаганда не вигадає якесь чергове вставання з колін, резюмували у Центрі протидії дезінформації. Додамо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія втратила територіальну перевагу, глибокий тил. Цю заяву глава держави зробив після того, як українські дрони вразили нафтопереробний завод у Сибіру. Йдеться про Омський нафтопереробний завод, розташований на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів по прямій від українського кордону. Головний конструктор компанії Firepoint Денис Штілерман розповів, що під час атаки на Омський НПЗ було застосовано нову модифікацію українського далекобійного безпілотника FP-1. Цей нафтопереробний завод став найвіддаленішим об'єктом у глибині Росії, який був уражений дронами, запущеними з України. Наразі на території Росії вже не залишилось жодного великого НПЗ, який би не зазнав ураження українськими ударними БПЛА. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: І про погоду теж маємо що розповісти. Нагадаю, що щогодинно оновлюємо наші інформаційні першоджерела, котрі, власне, і прогнозують нам, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Все задля того, аби вас інформувати оперативно і, ну, маю надію, що об'єктивно. Тож і ця 13-та година не стане винятком. Синоптики стверджують, що вівторок обіцяє бути із змінливою хмарністю за вікном з максимальним теплом 26-27 градусів, увечері 23 з позначкою плюс, і у цей час доби подекуди слід очікувати незначних опадів у вигляді дощу. Ну а завтра опади малоймовірні, стверджують синоптики, прогнозуючи максимально теплих 28-29 градусів впродовж доби, 22-25 із позначкою плюс, на ранок і на вечір відповідно напрогнозували синоптики на день прийдешній.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

води вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Чого холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де тут таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: А у сьогоднішній віртуальній мандрівці будемо розкривати дику красу Південного Бугу на Вінниччині, де ця річка прорізає собі шлях серед скелі пагорбів, розкинувся унікальний природний куточок – Печерські пороги. Тож, нам сюди. Цей каскад водних трас захоплює своєю дикою величчю і смарагдовими схилами, які оточують річку. Тут поєднується мальовнича природа, багатовікова історія та неймовірні можливості для активного відпочинку. Печерські пороги розташовані на березі Південного Бугу біля села Печера Тульчинського району Вінницької області. Село лежить на схилах річки, де вода пробиває собі шлях крізь кам'яні гряди, утворюються природні каскади та водоспади. Тут можна насолодитися як спокійними прогулянками, так і екстремальними видами відпочинку. Вода Південного Бугу ідеально підходить для сплавів на байдарках або каної, а великі камені на березі для сонячних ванн і купання. Поціновувачі кемпінгу знайдуть достатньо місця для наметів і відпочинку на природі. Печерські пагорби, додамо, не лише природна, а й історична пам'ятка. Археологічні розкопки у 1947-48 роках підтвердили існування тут печера. Також знайшли поселення Трипільської культури, яка існувала тисячі років тому. Цікаво, що під час турецького впливу на Східне Поділля молдавський воєвода обрав саме печеру для своєї резиденції через мальовничі краєвиди та природну привабливість території. З того часу до природної краси додалися історичні та архітектурні пам'ятки, які ще більше роблять печеру цікавим місцем для туристів. Природна велич і активний відпочинок тут поєдналися. Печерські пороги – це не Карпати та не Альпи, а унікальна дика природа Поділля. Тут гранітні брили та каскади річки створюють атмосферу каньйону, наповненого енергією. Звуки води нагадують симфонію, яка заспокоює та надихає. Це ідеальне місце для тихих прогулянок, щоб відпочити душею і насолодитися природою. Фотосесії, мальовничі пейзажі з каскадами та скелями стануть справжнім натхненням для творчості активного відпочинку, сплави по порогах, піші маршрути та кемпінг або рефлексії та медитації. Тут легко відчути себе частиною великої природи. Тож, Печерські пороги, які сьогодні відкрили вам у нашій віртуальній мандрівці мальовничими і маловідомими куточками рідної землі у програмі «Територія цікавого» – це поєднання дикої природи, історії та пригод. Вода, скелі та смарагдові схили створюють унікальний ландшафт, який надихає та заспокоює одночасно. Це місце для тих, хто цінує тишу і красу, а також для шукачів екстремальних відчуттів на воді.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька до.

14 година відраховує свої завершальні хвилини. Ми її продовжуємо активно на старті кожної нової години в межах нашого прямого ефірного мовлення відслідковувати усі найголовніші події України і світу для того, аби вас інформувати про найголовніше. Тож буквально за кілька хвилин у нашому ефірі запропонуємо вам свіжий випуск новин про події України і світу, так само, як і оновимо інформаційні першоджерела щодо свіжих синоптичних прогнозувань.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок на календарі 14 липня, 14 година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Парламент у слід за воєнним станом продовжив мобілізацію. 72% ротацій проведено вчасно, але є бійці без змін до 200 діб. Консультації щодо нового уряду тривають. Ситуація з міністром оборони поки абсолютно не визначена. І Україна з ЄС офіційно відкрила переговори за ще одним кластером, прагне позитивної динаміки зрештою. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Верховна Рада услід за воєнним станом продовжила загальну мобілізацію до 31 жовтня 2026 року, повідомили у парламенті у вівторок. Парламент продовжив строк проведення загальної мобілізації в Україні. За проголосували 311 народних депутатів, йдеться повідомлення. Документ передбачає продовження строку проведення загальної мобілізації в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб. На 90 днів, тобто з 2 серпня до 31 жовтня цього року, уточнив нардеп Ярослав Железняк у соцмережах. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що тримає на контролі питання ротації військовослужбовців Сил оборони на передньому краї. За результатами роботи груп контролю наразі є інформація про 72% ротації, які проведені відповідно до наказу про забезпечення перебування військовослужбовців на позиціях терміном не більше як 2 місяці. Водночас є підрозділи, що не запровадили зміни. За словами Сирського, близько 20 воїнів, котрі залишаються на передовій без ротацій 200 діб і довше. Наші воїни заслуговують на гідне ставлення. Командири зобов'язані докладати для їх вчасної ротації максимум зусиль насправді, а не на папері. Так, подекуди для змін на військовослужбовців на позиціях у кілзоні потрібна справжня комплексна спецоперація із залученням кількох груп операторів БПЛА, НРК, розвідки тощо під підкриттям нагоди і темного часу доби, зазначив Сирський. Головним компонентом цих операцій він назвав небайдужість командира. Доцільність утримання позиції визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті. Працюємо на конкретний спільний результат, тому мають бути лише чесні доповіді, відповідні рішення, своєчасні та рішучі дії, йдеться у дописі Сирського. І ми продовжуємо випуск. Ідуть консультації майбутнього прем'єр-міністра з кандидатами на посади майбутніх міністрів. Президент також буде проводити консультації, які триватимуть і завтра, 15 липня. Тож багато чого може змінитися, у тому числі і щодо міністра оборони. Ситуація поки абсолютно не визначена, повідомив нардеп Ярослав Железняк у соцмережах. По майбутнім міністрам станом на зараз ідуть консультації майбутнього прем'єра з кандидатами. Сьогодні пізно ввечері буде президент проводити консультації та завтра цілий день, написав Железняк. Також, як наголосив нардеп, багато чого з розкладів та прізвищ зміниться. У тому числі щодо міністра оборони ситуація поки абсолютно не визначена. Усі, хто пишуть, що рішення прийняте в одну та іншу сторону, трохи не розуміють процес, вказав Железняк. Ну і нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів України та відставку Юлії Свириденко, також запропонував їй очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовими партнерами.
0: До подій у світі.
1: Україна вітає відкриття ще одного переговорного кластера на шляху вступу до ЄС, сподівається на швидкий прогрес і прагне зберегти цю позитивну динаміку під час відкриття решти переговорних кластерів, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Україна та ЄС офіційно відкрили переговори за кластером 6, зовнішні відносини, зазначили у МЗС України. Сьогоднішнє відкриття кластера «Зовнішні зв'язки» на міжурядовій конференції – це ще один чіткий сигнал того, що Україна впевнено просувається на шляху до вступу до ЄС. Я дякую Європейській комісії, ірландському головуванню в Раді ЄС та всім державам-членам ЄС за їхнє лідерство та підтримку у досягненні цього важливого рішення, вказав Сибіга. Міністр зазначив, що один із двох розділів у межах кластера, шостого розділу, 31-й, належить до сфери відповідальності МЗС України щодо впровадження реформи. І я з гордістю можу сказати, що за останні роки ми досягли 99% узгодженості зовнішньої політики України з політикою ЄС. Цей відмінний результат дає надію надію на швидкий прогрес, сказав Сибіга. Україна залишається повністю відданою просуванню реформ та досягненню повної відповідальності спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС. Ми прагнемо зберегти цю позитивну динаміку під час відкриття решти переговорних кластерів. Разом будуємо сильнішу та безпечнішу Європу, наголосив Сибіга. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 15:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: І ще трішки про погоду на продовження цієї 14-ї години, до речі, 6 хвилин вже як по ній. Отож, вівторок обіцяє бути із змінливою хмарністю, можливі незначні опади у вигляді дощу, стверджують синоптики. Максимально потепліє до 26-27 градусів впродовж доби, 747 мм ртутного стовпчика становитиме. Атмосферний тиск відносно вологість повітря в межах 60-70%, вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Середа, екватор літа обіцяє бути яскраво сонячними і без опадів. Максимально теплих 28-29 градусів, покаже термометр завтра. 22-25 вище нуля на ранок і на вечір, відповідно, напрогнозували метеорологи.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
1: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Спеціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Метеорологи таки на сьогодні прогнозували опади у вигляді дощу, щоправда, стверджували ще самісінького ранку, що їх слід очікувати вже ближче до вечора. Ну, схоже, дощ випередив їхні прогнозування і констатуємо речі очевидні, що просто у ці хвилини, принаймні за вікном нашої редакції, рясно дощ. І тому, прощаючись із вами, передаючи цю інформаційно-розважальну музичну естафету колезі, Марія буде бажати вам, аби дощ на вашому підвіконні вистукував оптимально мажорну мелодію. Прощаюся із вами ненадовго, лише до завтрашнього ранку. Бажаю всім спокійного і мирного завершення цього робочого дня. Ну і традиційно незмінної віри.

0: Пиццерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
1: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
0: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
0: 097-93-101-85.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль. Прем'єра нової пісні.
7: Всім привіт! В студії вас вітає Валерія. І прямо зараз час для ще однієї музичної прем'єри в нашому прямому ефірі. Якщо ви любите композиції, в яких поєднується сучасне звучання, український колорит та щирі емоції, тоді ця новинка точно заслуговує на вашу увагу. Калуш Оркестра разом із Мелос представили спільний трек під назвою «Очі», пісню про почуття, які часто говорять голосніше за слова. У центрі історія – погляд коханої людини, в якому можна знайти і тепло, і підтримку, і відповіді на найважливіші запитання. Саме через образ очей артисти передають емоційну близькість між людьми та нагадують, що іноді достатньо одного погляду, аби сказати більше, ніж ціла розмова. Пісня побачила світ лише декілька днів тому, але вже активно заходить у топ-чарти та знаходить своїх слухачів на музичних платформах. Тож не будемо змушувати вас чекати, зробіть трішечки голосніше, адже зараз звучатиме свіжа прем'єра на хвилі 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Росія зможе бити балістикою на відстань 5000 кілометрів, заявив президент Зеленський. Генштаб підтвердив ураження «Газпром», «Нафтохім» та Афіпського НПЗ і морської логістики РФ. Та в Україні буде нова державна нагорода під назвою «Орден Європи». Парламент ухвалив рішення. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже має або найближчим часом матиме балістичні ракети дальністю до 5000 кілометрів. Про це він заявив в інтерв'ю французькому телеканалу. За словами глави держави, російські ракети вже здатні досягти будь-якого міста Європи, тому континент потребує власної системи протиракетної оборони. І саме для цього Україна разом із європейськими партнерами ініціювала створення антибалістичної системи «Фрея», яка має посилити захист України та країн всієї Європи. Нагадаємо, 13 липня в Парижі Зеленський та лідери ще 9 європейських країн підписали декларацію про створення антибалістичної коаліції. До розробки системи «Фрея» долучиться українська компанія «Файерпойнт» та провідні оборонні компанії Європи. Українська ракета вже пройшла випробування та нині готується до інтеграції із іншими компонентами системи. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки стратегічних військових та воєнно-економічних об'єктів на території Росії в ніч на 14 липня. Під удар потрапили нафтопереробний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані, Афіпський НПЗ, район перевантаження кораблів поблизу ГЛНЖК, а також склад боєприпасів у Донецьку і логістичний хаб у Луганську. В Генштабі повідомили, що на території комплексу «Газпром Нафтохім» зафіксовано влучання та пожежу. Це один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії, який забезпечує, зокрема, військову машину держави-агресора. Нагадаємо також, що за даними видання Bloomberg, через систематичні українські удари обсяг переробки нафти в Росії впав до історичного мінімуму. Лише за останні 100 днів Україна завдала близько 50 ударів по російських НПЗ, уразивши щонайменше 24 з 34 найбільших підприємств. Це призвело до дефіциту пального та обмеження експорту нафтопродуктів. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає встановлення в Україні нової державної нагороди «Орден Європи», яким будуть відзначатися особи за визначні особисті заслуги в підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Рішення ухвалили на засіданні парламенту сьогодні. За 271 народний депутат. Нагородою будуть відзначатися особи за значні особисті заслуги в підтримці стратегічного курсу України для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо. 15 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 26 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує похмура погода та опади у вигляді дощу. Тиск 747 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер північний 4 метра за секунду. Ну а завтра, в середу, 15 липня, нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Тиск 749 мм, вологість повітря 70%, вітер північний 2 метра за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

може бути це реально. Нас протягнуло надовго, відносини вищої проби. Це все ми серце влучання, нас протягнуло коханням.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна та ЄС офіційно відкрили переговори за ще одним кластером. Екс-командира 155-ї бригади Лучанова відправили під варту. Та гендиректор «Укроборонпрому» Сметанін іде у відставку. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Україна зробила ще один крок на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі. Під час міжурядової конференції офіційно відкрито переговори за кластером номер 6 «Зовнішні відносини». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це рішення черговим підтвердженням того, що наша держава впевнено просувається євроінтеграційним шляхом. Він подякував усій комісії, головуванню Ірландії в Раді ЄС та державам-членам ЄС за підтримку. За словами міністра, Україна вже досягла 99% узгодженості своєї зовнішньої політики зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС. І це саме те, що наголосив Сибіга, створює передумови для швидкого просування переговорів до членства. Україна і надалі продовжить виконувати необхідні реформи та розраховує найближчим часом відкрити інші переговорні кластери. Суд обрав екс-командиру 155-ї механізованої бригади Станіславу Лучанову. Запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою строком на 60 діб. Про це повідомили журналісти із зали суду. Клопотання про обрання запобіжного заходу для екс-командира, якого підозрюють в справі про вбивство двох цивільних чоловіків, розглядалося в Рокитнянському районному суді Київської області. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та відправив його під варту без визначення застави. Нагадаємо, що в поліції розповіли, чому вони повідомили про підозру організованій злочинній групі з-поміж військовослужбовців за фактом викрадення, незаконного позбавлення волі та жорстокого вбивства двох людей. За даними поліції, двоє братів перестали виходити на зв'язок, а за декілька днів їх тіла правоохоронці виявили закопаними у лісосмузі на території Полтавської області. Гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін заявив, що йде у відставку. Цитую, для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Він також побажав новому керівнику та колективу подальших успіхів у виконанні важливої державної місії. Сметанін не назвав причини відставки, але подія відбулася на тлі анонсованих президентом України кадрових рішень після детонації складів боєприпасів у Вишневому. Нагадаємо, що там зафіксували найбільше руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення – 13 гектарів житлової забудови. Згодом Зеленський заявив, що очікує від СБУ та розвідки детального з'ясування, що там сталося у Вишневому на Київщині, де зранку внаслідок російської атаки та протягом всього дня була загроза повторної детонації складів боєприпасів та евакуація людей. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 26 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна погода, подекуди із проясненнями та опади у вигляді дощу. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північний 4 метра за секунду. Ну, а завтра, в середу, 15 липня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла, тиск 749 мм, вологість повітря 70%, вітер північний 2 метра за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступне оголошення звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення центру «Дозвілля», другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13 години. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
3: 097 93 101 85.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Мужики завжди такі. Москва, кубик. Боже, я б кохалася.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: З вами Валерія, в ефірі програма «Хіти крізь роки» про композиції, що через десятиліття звучать так само яскраво, як і в день своєї прем'єри. Сьогодні в центрі нашої уваги легендарний американський гурт Kiss та їхній безсмертний хіт «I was made for loving you». Цікаво, що пісня з'явилася в 1979 році, коли на піку популярності була музика диско. Учасники Kiss вирішили поєднати свій фірмовий рок-звук із танцювальними ритмами, цей творчий експеримент став справжнім тріумфом. Композиція швидко підкорила світові чарти, увійшла до десятки в найкращих у багатьох країнах і досі залишається найвідомішою піснею гурту. Текст простий та щирий, про сильне почуття, пристрасть, кохання. Головний секрет успіху, мабуть, в тому, що вже після перших акордів хочеться підспівувати. І саме завдяки цій композиції гурт Kiss відкрив себе для ще ширшої аудиторії, і пісня стала справжньою класикою, яку однаково люблять і шанувальники року, та прихильники поп-музики. Тож не втрачаємо часу, буквально за мить на хвилі 101 FM легендарний гурт Kiss і їхній хіт, який вже понад 4 десятиліття не сходить із плейлистів усього світу.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада у скорботі за захисниками Віталієм Мельником та Павлом Филипчуком. На Сокальщині поліцейські викрили 58-річного мешканця Шептицького району, який ошукав громадян на понад 9 тисяч доларів. Львівська філія компанії «Газмережі» встановила кілька мобільних укриттів на Львівщині. У рамках п'ятого туру чемпіонату Шептицького району з футболу команда Лопатинської громади провели чергові матчі. Та сокальчан та гостей міста запрошують, аби разом відзначити День української державності. Трохи більше за декілька секунд. До Небесного легіону відійшов герой Мельник Віталій Іванович 1989 року народження. Воїн був солдатом резерву 58-ї запасної роти військової частини А-46-74. Майже два роки рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з серпня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка на Донеччині. Сьогодні герой назавжди повернувся до рідної Шептицької громади. Свій вічний спочинок захисник віднайшов на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана воїну. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Филипчук Павло Федорович 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. У четвер, 16 липня, герой повертається до Шептицької громади на Щаті. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя у церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою! Лопатинська селищрада з глибоким сумом повідомляє про загибель захисника Андрія Миколаєвича Гаджамури 1996 року народження. Андрій народився у селі Загадка, закінчив школу та Луцький національний технічний університет із відзнакою. Під час строкової служби у Дніпрі здобув фах спеціаліста цифрового зв'язку. В мирному житті працював IT-фахівцем у Києві. Його запам'ятали як щиру, добру людину, захоплену наукою та літературою. 10 лютого 2026 року Андрій був призваний до лав Сил оборони, де служив механіком-радіотелефоністом у 71-й окремій аеромобільній бригаді. 7 липня 2026 року герой загинув поблизу населеного пункту Ворожба на Сумщині, захищаючи державу від агресора. Лопатинська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника, розділяє біль непоправної втрати із рідними та схиляє голови у скорботі. Вічна пам'ять і слава герою!
1: Продовжуємо випуск новин.
2: На Сокальщині поліцейські викрили шахрая, який заробляв, допомагаючи оформляти фейкові інвалідності. За скоєне підозрюваному 58-річному мешканцю Шептицького району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Наприкінці лютого зловмисник, представившись працівником медико-соціальної експертної комісії, увійшов у довіру до однієї з своїх жертв та запевнив, що може допомогти оформити групу інвалідності її сину. При цьому ні наміру, ні можливості виконати обіцянку фігурант не мав. Будучи впевненою, що спілкується із представником державного органу, жінка передала підозрюваному грошові кошти у сумі 2000 доларів, а за кілька днів ще 600 доларів. Іншу потерпілу фігурант переконав у тому, що має вплив на відповідних посадових осіб і лікарів та може допомогти у встановленні групи інвалідності її чоловіка. За це він попросив жінку передати йому грошові кошти у сумі 6 тисяч доларів, що вона й зробила у середині березня. Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство, та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, зловживання впливом. Максимальне покарання передбачене санкціями статей позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводить Шептицький районний відділ поліції. Про це інформує поліція Львівської області. Як зазначили у Львівській обласній прокуратурі, незаконні способи отримання прибутку чоловік використовує не вперше. Раніше його уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство. Зокрема, у 2022 році він викрав і продав робочий ноутбук своєї сестри, яка працює вчителькою й отримала техніку від навчального закладу. Уже наступного року чоловік ошукав двох пасічників, запевнив, що купує мед для експорту за кордон і пообіцяв розрахуватися за товар та тару через тиждень. Насправді ж, віддавати гроші він не планував. У такий чоловік виманив понад 500 кілограм меду, завдавши збитків потерпілим на майже 50 тисяч гривень. За клопотаннями сторони обвинувачення, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Вчора ми розповідали про завершення червневих відпрацювань поліції у Сокальській громаді, під час яких правоохоронці посилили контроль за водіями двоколісного транспорту. Сьогодні ми детальніше зупинимося на питанні безпеки неповнолітніх. На цю тему ми поспілкувалися зі старшою інспекторкою ювенальної превенції відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції Іриною Мроць.
0: Літо – це час, якого діти чекають цілий рік з нетерпінням, адже це час для розваг, відпочинку, оздоровлення, нових знайомств і більшу частину часу і влітку діти проводять поза домом, ну і, звичайно, поза школою. Вони розважаються, як уміють. І, тим не менше, під час того відпочинку багато трапляється випадків, коли діти травмуються і потрапляють в небезпечні ситуації. На що б хотіла звернути в першу чергу увагу? Потепліло, і багато дітей йдуть до водойм з бажанням освіжитися, поспілкуватися. І там є небезпека. Адже, згідно статистики, більше 30 нещасних випадків на водоймах, де загинули діти у Львівській області. У нашій громаді таких випадків немає. І я сподіваюся, що до завершення літнього періоду їх і не буде. Але, тим не менше, потрібно звертати увагу на дозвілля дітей, в першу чергу батькам. Слідкувати, куди вони йдуть відпочивати, з ким вони відпочивають. Час від часу з'ясовувати, де саме перебувають діти. Також хочу додати, що на території Сокальської, Белської, Великомостівської територіальних громад немає водойм, де дозволено офіційно купання. Тому усі ті стихійні пляжі, де відпочивають наші діти, вони є несанкціонованими і офіційно купання там не дозволене. Однак, тим не менше, діти туди йдуть. Проводимо систематично, роз'яснювальну, профілактичну роботу, відвідуємо такі місця скупчення людей і дітей, роз'яснюємо дорослим і дітям, що це є небезпечно.
2: При цьому інспекторка закликала батьків бути максимально пильними, адже перебування дітей на водоймах без нагляду дорослих суворо заборонене.
0: Хочу звернутися до батьків в першу чергу, щоб вони розуміли, що перебування неповнолітніх біля водойм без супроводу дорослих категорично заборонено. Діти можуть заходити у воду тільки у випадку, коли дорослий спостерігає, якщо неповнолітній чи неповнолітня вміє плавати. В іншому випадку дорослий має бути біля неповнолітньої особи на відстані витягнутої руки, щоб унеможливити якихось нещасних випадків утоплення і так далі. Це важливо, щоб дотримувалися батьки отих правил і слідкували за дозвіллям дітей, тому що нещасні випадки, ну, це завжди вже не зворотньо. Залишення дітей без нагляду – це є відповідальність, яка передбачена статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Називається стаття «Неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання, навчання, догляду неповнолітніх дітей». Ну, як я вже казала, нещасних випадків не було останні роки, наші громади, утоплень на водоймах не було. І це дуже добре, мене це дуже тішить, тому що працюю в даній службі досить тривалий час і пам'ятаю випадки. Був такий літній період, що за одне літо 7 дітей загинули на водоймах.
2: Окрім відпочинку на воді, гострою залишається тема безпеки на дорогах, де діти часто самовільно сідають за кермо двоколісного транспорту, що призводить до негативних наслідків.
0: Щодо двоколісних транспортних засобів. Також хочу зазначити, що з початком не те, що літнього, а, напевно, весняного періоду, коли зійшов сніг, наші діти практично масово виїхали на дорогу на транспортних засобах. То на електросамокатах, мопедах, скутерах, мотоциклах, врешті-решт. Порушень багато. І багато таких випадків трагічних, але от таких плачевних, тому що трапляються ДТП. З початку 2026 року зафіксовано 16 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Це вже ті пригоди, де відбулося травмування дітей. Хтось отримав інвалідність, хтось середньої важкості, тілесні ушкодження і так далі. Є в нас і такі випадки, що незворотньо діти отримали інвалідність в результаті от таких необдуманих вчинків. На мою думку, в першу чергу відповідальність за те, що діти керують от такими двоколісними транспортними засобами, лежить на батьках. Адже з їх згоди, відома, напевно, і фінансового такого сприяння, вони мають доступ до таких транспортних засобів. Жоден неповнолітній не має можливості собі придбати мотоцикл, в подальшому його купляти до нього мастило, пальне і обслуговувати. Це все допомагають батьки, і вони добре розуміють, що вони наражають своїх дітей на небезпеку. Окрім того, що трапляються випадки, притягуються батьки до відповідальності, а відповідальність там серйозна. Штрафи від 850 гривень до 5100, плюс ще до того додається судовий збір. Тобто батьки фінансово потерпають від таких своїх необдуманих вчинків. Але, напевно, сам більше, що я говорю неповнолітнім постійно, все ж таки для них така негативна сторона – це профілактичний облік. Спочатку 2026 року за порушення правил дорожнього руху 5 неповнолітніх осіб було поставлено на профілактичний облік. Це досить серйозні обмеження для дітей і в подальшому неможливість їх вступити в заклади, пов'язані з військовою справою. Цю ситуацію вже виправити неможливо. Тобто довідку, яку в подальшому потрібно буде про неперебування на обліку, для вступу в такі заклади вони не отримають, бо перебування буде.
2: Фінальним акцентом у цій розмові стало нагадування про те, що безпека завжди починається з виховання в родині, де турбота про дитину є першочерговим завданням.
0: Травми дітки отримують, і діти, напевно, не розуміють, що в подальшому ці травми будуть їм відбиватися по життю, а батьки дуже багато спілкуються з батьками, вони не розуміють. Має сусідська дитина, а чому б моїй не кататися на велосипеді, на електросамокаті, мопеді і так далі, і так далі. З початку року хочу зазначити, що 75 батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 184, це неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язки щодо виховання та навчання дітей. Батькам ще раз хочу нагадати, діти – це найвища цінність, яка може бути, і потрібно розумно, обдумано ставитись до їх безпеки. Не можна легко важити і сподіватися на якийсь хороший випадок, що не трапиться. Потрібно завжди враховувати, яка небезпека чи від того електросамоката, чи від мопеда, чи від того, що ви відпускаєте дитину в вечірній час і не слідкуєте, де вона перебуває, з ким вона перебуває, чи вживає вона алкогольні, слабоалкогольні напої, чи іде вона гуляти в компанії сумнівні і так далі. Потрібно обов'язково слідкувати за дозвіллям дітей, адже відповідальність за їх безпеку все ж таки покладена на батьків.
2: Підсумовуючи, правоохоронці вкотре нагадують, відповідальність дорослих – це запорука безпечного та спокійного відпочинку для кожної дитини у нашій громаді. Львівська філія компанії «Газмережі» встановила кілька мобільних укриттів на Львівщині. Захисні споруди з'явилися у Бориславі, Шептицькому та Яворові. Головна мета ініціативи – подбати про безпеку не лише фахівців підприємства, а й усіх місцевих жителів, які зможуть скористатися сховищами у разі загрози. Мобільні укриття повністю укомплектовані усім необхідним для тимчасового перебування та готові до використання під час повітряних тривог. У рамках п'ятого туру чемпіонату Шептицького району з футболу команди Лопатинської громади провели чергові матчі чемпіонату, демонструючи самовіддану боротьбу та прагнення до позитивного результату. Футбольний клуб «Радославка» у виїзному поєдинку зустрічався із ФСК «Домашів» із рахунком 2-3. Футбольний клуб «Леви» із Хмільного на домашньому полі приймали одного з лідерів чемпіонату – футбольний клуб «Боєнець» із рахунком 0-6. Обидва матчі стали справжнім випробуванням для команд, які боролися за кожен м'яч і до фінального свистка не втрачали бажання здобути позитивний результат. Бажаємо футболістам міцного здоров'я, впевненості у власних силах та нових яскравих перемог. У середу, 15 липня, сокольчан та гостей міста запрошують, аби разом відзначити День української державності, свято нашої сили та незламної волі. Це день, коли ми вшановуємо тисячолітню історію нашої країни, згадуємо постать князя Володимира Великого, який заклав фундамент нашої державності, та вклоняємося кожному, хто сьогодні зі зброєю в руках виборює незалежність України для наступних поколінь. Запрошуємо усіх відвідати дійство, яке розпочнеться о 10:30 на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Там відбудеться урочистий мистецький захід. Нехай цей день стане для кожного з нас символом надії, духовної єдності та непохитної віри у світле майбутнє нашої держави. У цю суботу, 18 липня, Сокаль вшановує пам'ять свого героя. Запрошуємо усіх небайдужих долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним «Директор». Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незалежність нашої держави. Тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12:00 на площі Січових стрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними прапорами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, аби разом вшанувати пам'ять нашого героя. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
4: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 26 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода, тиск 747 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північний 2 метра за секунду. Також нас сьогодні очікують опади у вигляді дощу. Ну а завтра, в середу, 15 липня, нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла, тиск 749 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер північний 2 метра за секунду.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Цокаль с тобою по...

0: О, гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір. Що зорі обіцяють на день прийдешній?
2: Овен.
1: Завтра важливо контролювати свої емоції, адже настримавшись та розлютившись, ви можете через дрібницю, яка нічого не варта, серйозно посваритися з близькою людиною.
2: Телець.
1: Стаючи до реалізації важливого професійного проєкту, потрібно зробити потужний ривок, повністю викластися на старті, і тоді до фінішу вдасться дістатися дуже швидко, успішно завершивши усі необхідні справи.
2: Близнюки.
1: Що апатія, яку ви можете відчути завтра, не завдала вам рухатися, не завадила рухатися до поставленої вам мети, її потрібно скоро подолати. Подумайте про те, що допоможе вам підбадьоритися, та скористайтеся цим способом.
2: Рак.
1: В жодному разі не можна відступати від ухваленого вами раніше рішення, якої б сфери життя воно не стосувалося. Навіть якщо всі навколо будуть переконувати вас вчинити саме так, згодом ви не зможете собі цього пробачити.
2: Лев.
1: Перша половина дня не буде насиченою подіями, тому в цей час можна дозволити собі відпочити. А заразом і підготуватися до важливої зустрічі, яка може відбутися найближчим часом і, можливо, вже після обіду.
2: Діва.
1: Тим, хто вже давно замислюється про зміну роботи, а то й сфери своєї діяльності загалом, можна починати поступово втілювати свій план в життя. Наприклад, шукати вільні вакансії та надсилати своє резюме.
2: Терези.
1: Виконати складне завдання, яке поставило перед вами керівництво, можна буде лише ретельно плануючи та прораховуючи кожен свій крок. Інакше ви ризикуєте припуститися серйозної помилки.
2: Скорпіон.
1: Завтрашній день представникам вашого знака за можливості краще провести на самоті. Наодинці з собою ви зможете знайти не тільки душевний спокій, а й відповіді на важливі для вас питання.
2: Стрілець.
1: Завтрашній день слід присвятити розв'язанню важливих питань, що стосуються особистого життя. Схоже, вам вже давно потрібно серйозно поговорити з коханою людиною про те, про що ви давно мовчали.
2: Козиріг.
1: Несподівана поява людини з вашого минулого життя може дати надію на відновлення стосунків, але наймовірніше це лише омана, тому не варто жити ілюзією, яка вас обдурить.
2: Водолій.
1: Займатися роботою завтра немає особливої потреби, однакової користі від таких зусиль не буде. Тому, незважаючи на робочий день, можна влаштувати собі невеликий вихідний, присвятивши його приємному для вас заняттю.
2: Риби.
1: Від романтичних побачень, на які завтра може напрошуватися близька людина, краще відмовитись. Несподівана і безглузда сварка може призвести до тривалого конфлікту, тож не варто ризикувати вашими стосунками.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. У Верховній Раді тривають кадрові зміни. Юлія Свороденко прогнозують нову посаду, а Буданова можуть призначити міністром оборони. Зеленський заявив, що українські військові були в складі екіпажів «Міраж» на параді у Франції, та Україна отримає від Франції ліцензію на виробництво ракет «Астер», винищувачів, радарів і ракет. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Після кадрових змін у Верховній Раді з'явилася інформація про можливі нові призначення у владі. За словами народної депутатки Ольги Василевської, Юлія Свороденко, яку сьогодні парламент звільнив із посади прем'єр-міністра, може очолити Офіс президента України. Водночас керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова називають одним із головних кандидатів на посаду міністра оборони України. Нагадаємо, що відповідно до Конституції міністра оборони Верховна Рада призначає за поданням президента, причому цю посаду може обіймати лише цивільна особа. Наразі офіційних рішень щодо цих призначень не ухвалено, тож йдеться про політичні прогнози та інформацію, озвучено народною депутаткою. Україна отримає ліцензії на виробництво дуже серйозної зброї – ракет «Бомб» «Асам» і спільної з Італією також ракет «Астер-30». Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також в рамках антибалістичної програми «Фрея» нашої особливої майбутньої сили, написав Зеленський. Він також додав, що Україна першою отримує нові посилені французько-італійські системи «Семп-Ті». Також Франція надасть два комплекси для посилення захисту України вже цього року. Окрім того, Франція і Італія прискорять поставки ракет «Астер-30» до жовтня цього року. Щодо закупівлі перших 16 літаків «Рафаль» для української бойової авіації та озброєння до них, то Зеленський повідомив, що вже цього року має розпочатися навчання наших пілотів та механіків у Франції. Після цього 4 перші літаки «Рафаль» передадуть Збройним силам України. Президент України Зеленський заявив, що українські військові сьогодні не лише пройшли Єлисейськими полями, а й долучилися до авіагрупи в складі французько-українських екіпажів, пролетіли на винищувачах «Міраж». Взяли вони участь у параді Франції з нагоди Дня взяття Бастилії. Наші пілоти пролетіли на винищувачах «Міраж». Для нас це велика честь бути тут. І те, що Еммануель Макрон запросив наших захисників, і це знак поваги та визнання сили України, наших людей та інших і наших Збройних сил України, повідомив президент Зеленський. Він також подякував українським воїнам і Франції та всім партнерам, які стоять поруч із Україною. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 18 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 26 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 747 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північний 2 метри за секунду. Ну, а завтра, у середу, 15 липня, нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Тиск 749 міліметрів, а вологість повітря 70%, вітер північний 2 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
1: 097 93 101 85.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Афішу у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Наступне оголошення звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро». Запрошую всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. На правах соціальної реклами.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Музика, музика, музика, де мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6-9.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада у скорботі за захисниками Віталієм Мельником та Павлом Филипчуком. На Сокальщині поліцейські викрили 58-річного мешканця Шептицького району, який ошукав громадян на понад 9 тисяч доларів. Львівська філія компанії «Газмережі» встановила кілька мобільних укриттів на Львівщині. У рамках п'ятого туру чемпіонату Шептицького району з футболу команди Лопатинської громади провели чергові матчі, та сокальчан та гостей міста запрошують, аби разом відзначити День української державності. Трохи більше за декілька секунд. До Небесного легіону відійшов герой Мельник Віталій Іванович 1989 року народження. Воїн був солдатом резерву 58-ї запасної роти військової частини А-46-74. Майже два роки рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з серпня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка на Донеччині. Сьогодні герой назавжди повернувся до рідної Шептицької громади. Свій вічний спочинок захисник віднайшов на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана воїну. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Филипчук Павло Федорович 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. У четвер, 16 липня, герой повертається до Шептицької громади на Щаті. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя у церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою! Лопатинська селищрада з глибоким сумом повідомляє про загибель захисника Андрія Миколаєвича Гаджамури 1996 року народження. Андрій народився у селі Загадка, закінчив школу та Луцький національний технічний університет із відзнакою. Під час строкової служби у Дніпрі здобув фах спеціаліста цифрового зв'язку. В мирному житті працював IT-фахівцем у Києві. Його запам'ятали як щиру, добру людину, захоплену наукою та літературою. 10 лютого 2026 року Андрій був призваний до лав Сил оборони, де служив механіком-радіотелефоністом у 71-й окремій аеромобільній бригаді. 7 липня 2026 року герой загинув поблизу населеного пункту Ворожба на Сумщині, захищаючи державу від агресора. Лопатинська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника, розділяє біль непоправної втрати із рідними та схиляє голови у скорботі. Вічна пам'ять і слава герою!
1: Продовжуємо випуск новин.
2: На Сокальщині поліцейські викрили шахрая, який заробляв, допомагаючи оформляти фейкові інвалідності. За скоєне підозрюваному 58-річному мешканцю Шептицького району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Наприкінці лютого зловмисник, представившись працівником медико-соціальної експертної комісії, увійшов у довіру до однієї з своїх жертв та запевнив, що може допомогти оформити групу інвалідності її сину. При цьому ні наміру, ні можливості виконати обіцянку фігурант не мав. Будучи впевненою, що спілкується із представником державного органу, жінка передала підозрюваному грошові кошти у сумі 2000 доларів, а за кілька днів ще 600 доларів. Іншу потерпілу фігурант переконав у тому, що має вплив на відповідних посадових осіб і лікарів та може допомогти у встановленні групи інвалідності її чоловіка. За це він попросив жінку передати йому грошові кошти у сумі 6 5,5 тисяч доларів, що вона й зробила у середині березня. Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство, та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, зловживання впливом. Максимальне покарання передбачене санкціями статей позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводить Шептицький районний відділ поліції. Про це інформує поліція Львівської області. Як зазначили у Львівській обласній прокуратурі, незаконні способи отримання прибутку чоловік використовує не вперше. Раніше його уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство. Зокрема, у 2022 році він викрав і продав робочий ноутбук своєї сестри, яка працює вчителькою й отримала техніку від навчального закладу. Уже наступного року чоловік ошукав двох пасічників, запевнив, що купує мед для експорту за кордон і пообіцяв розрахуватися за товар та тару через тиждень. Насправді ж, віддавати гроші він не планував. У такий чоловік виманив понад 500 кілограм меду, завдавши збитків потерпілим на майже 50 тисяч гривень. За клопотаннями сторони обвинувачення, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Вчора ми розповідали про завершення червневих відпрацювань поліції у Сокальській громаді, під час яких правоохоронці посилили контроль за водіями двоколісного транспорту. Сьогодні ми детальніше зупинимося на питанні безпеки неповнолітніх. На цю тему ми поспілкувалися зі старшою інспекторкою ювенальної превенції відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції Іриною Мроць.
0: Літо – це час, якого діти чекають цілий рік з нетерпінням, адже це час для розваг, відпочинку, оздоровлення, нових знайомств і більшу частину часу і влітку діти поза домом, ну і, звичайно, поза школою. Вони розважаються, як уміють. І, тим не менше, під час того відпочинку багато трапляється випадків, коли діти травмуються і потрапляють в небезпечні ситуації. На що б хотіла звернути в першу чергу увагу? Потепліло, і багато дітей йдуть до водойм з бажанням освіжитися, поспілкуватися. І там є небезпека. Адже, згідно статистики, більше 30 нещасних випадків на водоймах, де загинули діти у Львівській області. У нашій громаді таких випадків немає. І я сподіваюся, що до завершення літнього періоду їх і не буде. Але, тим не менше, потрібно звертати увагу на дозвілля дітей, в першу чергу батькам. Слідкувати, куди вони йдуть відпочивати, з ким вони відпочивають. Час від часу з'ясовувати, де саме перебувають діти. Також хочу додати, що на території Сокальської, Белської, Великомостівської територіальних громад немає водойм, де дозволено офіційно купання. Тому усі ті стихійні пляжі, де відпочивають наші діти, вони є несанкціонованими і офіційно купання там не дозволене. Однак, тим не менше, діти туди йдуть. Проводимо систематично роз'яснювальну, профілактичну роботу, відвідуємо такі місця скупчення людей і дітей, роз'яснюємо дорослим і дітям, що це є небезпечно.
2: При цьому інспекторка закликала батьків бути максимально пильними, адже перебування дітей на водоймах без нагляду дорослих суворо заборонене.
0: Хочу звернутися до батьків в першу чергу, щоб вони розуміли, що перебування неповнолітніх біля водойм без супроводу дорослих категорично заборонено. Діти можуть заходити у воду тільки у випадку, коли дорослий спостерігає, якщо неповнолітній чи неповнолітня вміє плавати. В іншому випадку дорослий має бути біля неповнолітньої особи на відстані витягнутої руки, щоб унеможливити якихось нещасних випадків утоплення і так далі. Це важливо, щоб дотримувалися батьки отих правил і слідкували за дозвіллям дітей, тому що нещасні випадки, ну, це завжди вже незворотньо. Залишення дітей без нагляду – це є відповідальність, яка передбачена статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Називається стаття «Неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання, навчання, догляду неповнолітніх дітей». Ну, як я вже казала, нещасних випадків не було останні роки, наші громади утоплень на водоймах не було. І це дуже добре, мене це дуже тішить, тому що працюю в даній службі досить тривалий час і пам'ятаю випадки. Був такий літній період, що за одне літо 7 дітей загинули на водоймах.
2: Окрім відпочинку на воді, гострою залишається тема безпеки на дорогах, де діти часто самовільно сідають за кермо двоколісного транспорту, що призводить до негативних наслідків.
0: Щодо двоколісних транспортних засобів. Також хочу зазначити, що з початком не те, що літнього, а, напевно, весняного періоду, коли зійшов сніг, наші діти практично масово виїхали на дорогу на транспортних засобах. То на електросамокатах, мопедах, скутерах, мотоциклах, врешті-решт. Порушень багато. І багато таких випадків трагічних, але от таких плачевних, тому що трапляються ДТП. З початку 2026 року зафіксовано 16 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Це вже ті пригоди, де відбулося травмування дітей. Хтось отримав інвалідність, хтось середньої важкості, тілесні ушкодження і так далі. Є в нас і такі випадки, що незворотньо діти отримали інвалідність в результаті от таких необдуманих вчинків. На мою думку, в першу чергу відповідальність за те, що діти керують от такими двоколісними транспортними засобами, лежить на батьках. Адже з їх згоди, відома, напевно, і фінансового такого сприяння, вони мають доступ до таких транспортних засобів. Жоден неповнолітній не має можливості собі придбати мотоцикл, в подальшому його купляти до нього мастило, пальне і обслуговувати. Це все допомагають батьки, і вони добре розуміють, що вони наражають своїх дітей на небезпеку. Окрім того, що трапляються випадки, притягуються батьки до відповідальності, а відповідальність там серйозна. Штрафи від 750 гривень до 5100, плюс ще до того додається судовий збір. Тобто батьки фінансово потерпають від таких своїх необдуманих вчинків. Але, напевно, сам більше, що я говорю неповнолітнім постійно, все ж таки для них така негативна сторона – це профілактичний облік. Спочатку 2026 року за порушення правил дорожнього руху 5 неповнолітніх осіб було поставлено на профілактичний облік. Це досить серйозні обмеження для дітей і в подальшому неможливість їх вступити в заклади, пов'язані з військовою справою. Цю ситуацію вже виправити неможливо. Тобто довідку, яку в подальшому потрібно буде про неперебування на обліку, для вступу в такі заклади вони не отримають, бо перебування буде.
2: Фінальним акцентом у цій розмові стало нагадування про те, що безпека завжди починається з виховання в родині, де турбота про дитину є першочерговим завданням.
0: Травми дітки отримують, і діти, напевно, не розуміють, що в подальшому ці травми будуть їм відбиватися по життю, а батьки дуже багато спілкуються з батьками, вони не розуміють. Має сусідська дитина, а чому б моїй не кататися на велосипеді, на електросамокаті, мопеді і так далі, і так далі. З початку року хочу зазначити, що 75 батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 184, це неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання та навчання дітей. Батькам ще раз хочу нагадати, діти – це найвища цінність, яка може бути, і потрібно розумно, обдумано ставитись до їх безпеки. Не можна легковажити і сподіватися на якийсь хороший випадок, що не трапиться. Потрібно завжди враховувати, яка небезпека чи від того електросамоката, чи від мопеда, чи від того, що ви відпускаєте дитину в вечірній час і не слідкуєте, де вона перебуває, з ким вона перебуває, чи вживає вона алкогольні, слабоалкогольні напої, чи іде вона гуляти в компанії сумнівні і так далі. Потрібно обов'язково слідкувати за дозвіллям дітей, адже відповідальність за їх безпеку все ж таки покладена на батьків.
2: Підсумовуючи, правоохоронці вкотре нагадують, відповідальність дорослих – це запорука безпечного та спокійного відпочинку для кожної дитини у нашій громаді. Львівська філія компанії «Газмережі» встановила кілька мобільних укриттів на Львівщині. Захисні споруди з'явилися у Бориславі, Шептицькому та Яворові. Головна мета ініціативи – подбати про безпеку не лише фахівців підприємства, а й усіх місцевих жителів, які зможуть скористатися сховищами у разі загрози. Мобільні укриття повністю укомплектовані усім необхідним для тимчасового перебування та готові до використання під час повітряних тривог. У рамках п'ятого туру чемпіонату Шептицького району з футболу команди Лопатинської громади провели чергові матчі чемпіонату, демонструючи самовіддану боротьбу та прагнення до позитивного результату. Футбольний клуб «Радославка» у виїзному поєдинку зустрічався із ФСК «Домашів» із рахунком 2-3. Футбольний клуб «Леви» із Хмільного на домашньому полі приймали одного з лідерів чемпіонату – футбольний клуб «Боєнець» із рахунком 0-6. Обидва матчі стали справжнім випробуванням для команд, які боролися за кожен м'яч і до фінального свистка не втрачали бажання здобути позитивний результат. Бажаємо футболістам міцного здоров'я, впевненості у власних силах та нових яскравих перемог. У середу, 15 липня, сокольчан та гостей міста запрошують, аби разом відзначити День української державності, свято нашої сили та незламної волі. Це день, коли ми вшановуємо тисячолітню історію нашої країни, згадуємо постать князя Володимира Великого, який заклав фундамент нашої державності, та вклоняємося кожному, хто сьогодні зі зброєю в руках виборює незалежність України для наступних поколінь. Запрошуємо усіх відвідати дійство, яке розпочнеться о 10:30 на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Там відбудеться урочистий мистецький захід. Нехай цей день стане для кожного з нас символом надії, духовної єдності та непохитної віри у світле майбутнє нашої держави. У цю суботу, 18 липня, Сокаль вшановує пам'ять свого героя. Запрошуємо усіх небайдужих долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним «Директор». Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незалежність нашої держави. Тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12:00 на площі Січових стрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними прапорами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, аби разом вшанувати пам'ять нашого героя. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
1: 097 93 101 85.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць, учні Волицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми, малі, боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив. З неприхованим трепетом. І пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею, брат полеглого захисника-героя Василя Демчука, Володя. Василь зростав добрим і чуйним хлопчиком, продовжує. М'який душею, сором'язливий, допитливий. Тішив і розвеселяв своїми витівками батьків, які після важких робочих буднів радо спостерігали, як швидко ростуть їх діти.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України Василь Романович Демчук народився 26 березня 1978 року у Львові в родині Романа та Анни. Він був первістком у молодій сім'ї. В місті Лева пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружні спілкування, спільно проведений час. Василь дуже любив ліс, розповідає сестра Світлана. Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями. Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоби заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу, продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в чорні лози зайшла, так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася. Сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось йде. Але не обзиваюся. Страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, то на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У шестирічному віці Василько пішов у нульовий клас Волицької восьмирічної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки. У той час ми не мали так багато іграшок, як сучасні діти, тому бавилися тим, що під руку потрапить, додавши трохи фантазії. Досі перед очима той дерев'яний автомат, якого Василько з татом зробили, ще й пофарбували, був як справжній. Ми всі тоді хотіли постріляти з нього, прицілившись у таємного ворога. Ніхто й подумати не міг, що через роки Василеві доведеться взяти в руки справжню зброю, щоб захищати батьківщину, згадує друг дитинства Іван Кубас.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають, Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи, але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших, переймав досвід старших. Радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському учбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків. Телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк. Такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонти поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що вниз з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі, як покаже йому найбільш грибні місця, будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мрія не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани.
2: Тихий дзвін

0: всесильне. Ми покликали на хрестини родину, щоб розділити таку радісну подію з усіма найближчими людьми. З пекучим болем розповідає дружина. Отець Володимир Жарський, який проводив хрещення хлопчика, згадує, що якийсь незвичний сум спостеріг того дня на обличчі Василя. Ця емоція так його вразила і запам'яталася, чи не перечував лиха батько у той час. Данилкові не було й місяця. Не встиг він встигнути до сильних і теплих батькових рук, а батько не встиг натішитися сином. Уже у квітні Василю вручили повістку у військкомат. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був призваний на військову службу. Як він казав, згадує дружина, кличуть, треба йти. Я маю кого захищати. А як всі будуть ховатися, то скоро москаль прийде і до Львова. 4 квітня 2022 року воїн став на захист нашої держави від ворога.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу Василь проходив навчання на Яворівському полігоні. Опісля – схід. Зона активних бойових дій. Воїн ніс службу у військовій частині А-70-14. Разом з побратимами тримав фронт в районі населеного пункту Макіївка, неподалік Сватового Луганської області. Коли міг, телефонував. Коли просто плюс у повідомлення. Тоді рідні дякували Богу і з легкістю видихали. Все добре, живий. Він хвилювався про сина, дружину, батьків, рідних, але ніколи про себе. Завжди у нього все добре, все є, і вірив у перемогу України і життя над смертю, пригадують рідні. 21 грудня 2022 року. Загін Василя вирушив на позиції і потрапив під гранатометний обстріл. Були шалені обстріли. Ворог наступав, використовуючи різні види зброї – безпілотники, артилерію. З того часу ні плюсика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. Два чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу. Але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про можливу непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. Підніме високо-високо над головою, чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

Шука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Соколь, с тобою поруч.

трав уснув, ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов, може, в душі негода.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря, зоря.

Гнів та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада у скорботі за захисниками Віталієм Мельником та Павлом Филипчуком. На Сокальщині поліцейські викрили 58-річного мешканця Шептицького району, який ошукав громадян на понад 9 тисяч доларів. Львівська філія компанії «Газмережі» встановила кілька мобільних укриттів на Львівщині. У рамках п'ятого туру чемпіонату Шептицького району з футболу команда Лопатинської громади провели чергові матчі, та сокальчан та гостей міста запрошують, аби разом відзначити День української державності. Трохи більше за декілька секунд. До Небесного легіону відійшов герой Мельник Віталій Іванович 1989 року народження. Воїн був солдатом резерву 58-ї запасної роти військової частини А-46-74. Майже два роки рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з серпня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка на Донеччині. Сьогодні герой назавжди повернувся до рідної Шептицької громади. Свій вічний спочинок захисник віднайшов на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана воїну. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Филипчук Павло Федорович 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. У четвер, 16 липня, герой повертається до Шептицької громади на Щаті. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя у церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою! Лопатинська селищрада з глибоким сумом повідомляє про загибель захисника Андрія Миколаєвича Гаджамури 1996 року народження. Андрій народився у селі Загадка, закінчив школу та Луцький національний технічний університет із відзнакою. Під час строкової служби у Дніпрі здобув фах спеціаліста цифрового зв'язку. В мирному житті працював IT-фахівцем у Києві. Його запам'ятали як щиру, добру людину, захоплену наукою та літературою. 10 лютого 2026 року Андрій був призваний до лав Сил оборони, де служив механіком-радіотелефоністом у 71-й окремій аеромобільній бригаді. 7 липня 2026 року герой загинув поблизу населеного пункту Ворожба на Сумщині, захищаючи державу від агресора. Лопатинська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника, розділяє біль непоправної втрати із рідними та схиляє голови у скорботі. Вічна пам'ять і слава герою!
1: Продовжуємо випуск новин.
2: На Сокальщині поліцейські викрили шахрая, який заробляв, допомагаючи оформляти фейкові інвалідності. За скоєне підозрюваному 58-річному мешканцю Шептицького району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Наприкінці лютого зловмисник, представившись працівником медико-соціальної експертної комісії, увійшов у довіру до однієї з своїх жертв та запевнив, що може допомогти оформити групу інвалідності її сину. При цьому ні наміру, ні можливості виконати обіцянку фігурант не мав. Будучи впевненою, що спілкується із представником державного органу, жінка передала підозрюваному грошові кошти у сумі 2000 доларів, а за кілька днів ще 600 доларів. Іншу потерпілу фігурант переконав у тому, що має вплив на відповідних посадових осіб і лікарів та може допомогти у встановленні групи інвалідності її чоловіка. За це він попросив жінку передати йому грошові кошти у сумі 6 тисяч доларів, що вона й зробила у середині березня. Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство, та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, зловживання впливом. Максимальне покарання передбачене санкціями статей позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводить Шептицький районний відділ поліції. Про це інформує поліція Львівської області. Як зазначили у Львівській обласній прокуратурі, незаконні способи отримання прибутку чоловік використовує не вперше. Раніше його уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство. Зокрема, у 2022 році він викрав і продав робочий ноутбук своєї сестри, яка працює вчителькою й отримала техніку від навчального закладу. Уже наступного року чоловік ошукав двох пасічників, запевнив, що купує мед для експорту за кордон і пообіцяв розрахуватися за товар та тару через тиждень. Насправді ж, віддавати гроші він не планував. У такий чоловік виманив понад 500 кілограм меду, завдавши збитків потерпілим на майже 50 тисяч гривень. За клопотаннями сторони обвинувачення, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Вчора ми розповідали про завершення червневих відпрацювань поліції у Сокальській громаді, під час яких правоохоронці посилили контроль за водіями двоколісного транспорту. Сьогодні ми детальніше зупинимося на питанні безпеки неповнолітніх. На цю тему ми поспілкувалися зі старшою інспекторкою ювенальної превенції відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції Іриною Мроць.
3: Літо – це час, якого діти чекають цілий рік з нетерпінням, адже це час для розваг, відпочинку, оздоровлення, нових знайомств і більшу частину часу і влітку діти поза домом, ну і, звичайно, поза школою. Вони розважаються, як уміють. І, тим не менше, під час того відпочинку багато трапляється випадків, коли діти травмуються і потрапляють в небезпечні ситуації. На що б хотіла звернути в першу чергу увагу? Потепліло, і багато дітей йдуть до водойм з бажанням освіжитися, поспілкуватися, і там є небезпека. Адже, згідно статистики, більше 30 нещасних випадків на водоймах, де загинули діти у Львівській області. У нашій громаді таких випадків немає, і я сподіваюся, що до завершення літнього періоду їх і не буде. Але, тим не менше, потрібно звертати увагу на дозвілля дітей, в першу чергу батькам, слідкувати, куди вони йдуть відпочивати, з ким вони відпочивають, час від часу з'ясовувати, де саме перебувають діти. Також хочу додати, що на території Сокальської, Белської, Великомостівської територіальних громад немає водойм, де дозволено офіційно купання. Тому усі ті стихійні пляжі, де відпочивають наші діти, вони є несанкціонованими і офіційно купання там не дозволене. Однак, тим не менше, діти туди йдуть. Проводимо систематично роз'яснювальну, профілактичну роботу, відвідуємо такі місця скупчення людей і дітей, роз'яснюємо дорослим і дітям, що це є небезпечно.
2: При цьому інспекторка закликала батьків бути максимально пильними, адже перебування дітей на водоймах без нагляду дорослих суворо заборонене.
3: Хочу звернутися до батьків в першу чергу, щоб вони розуміли, що перебування неповнолітніх біля водойм без супроводу дорослих категорично заборонено. Діти можуть заходити у воду тільки у випадку, коли дорослий спостерігає, якщо неповнолітній чи неповнолітня вміє плавати. В іншому випадку дорослий має бути біля неповнолітньої особи на відстані витягнутої руки, щоб унеможливити якихось нещасних випадків утоплення і так далі. Це важливо, щоб дотримувалися батьки отих правил і слідкували за дозвіллям дітей, тому що нещасні випадки, ну, це завжди вже незворотньо. Залишення дітей без нагляду – це є відповідальність, яка передбачена статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Називається стаття «Неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання, навчання, догляду неповнолітніх дітей». Ну, як я вже казала, нещасних випадків не було останні роки, наші громади утоплень на водоймах не було. І це дуже добре, мене це дуже тішить, тому що працюю в даній службі досить тривалий час і пам'ятаю випадки. Був такий літній період, що за одне літо 7 дітей загинули на водоймах.
2: Окрім відпочинку на воді, гострою залишається тема безпеки на дорогах, де діти часто самовільно сідають за кермо двоколісного транспорту, що призводить до негативних наслідків.
3: Щодо двоколісних транспортних засобів. Також хочу зазначити, що з початком не те, що літнього, а, напевно, весняного періоду, коли зійшов сніг, наші діти практично масово виїхали на дорогу на транспортних засобах. То на електросамокатах, мопедах, скутерах, мотоциклах, врешті-решт. Порушень багато. І багато таких випадків трагічних, але от таких плачевних, тому що трапляються ДТП. З початку 2026 року зафіксовано 16 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Це вже ті пригоди, де відбулося травмування дітей. Хтось отримав інвалідність, хтось середньої важкості, тілесні ушкодження і так далі. Є в нас і такі випадки, що незворотньо діти отримали інвалідність в результаті от таких необдуманих вчинків. На мою думку, в першу чергу відповідальність за те, що діти керують от такими двоколісними транспортними засобами, лежить на батьках. Адже з їх згоди, відома, напевно, і фінансового такого сприяння, вони мають доступ до таких транспортних засобів. Жоден неповнолітній не має можливості собі придбати мотоцикл, в подальшому його купляти до нього мастило, пальне і обслуговувати. Це все допомагають батьки, і вони добре розуміють, що вони наражають своїх дітей на небезпеку. Окрім того, що трапляються випадки, притягуються батьки до відповідальності, а відповідальність там серйозна. Штрафи від 850 гривень до 5100, плюс ще до того додається судовий збір. Тобто батьки фінансово потерпають від таких своїх необдуманих вчинків. Але, напевно, сам більше, що я говорю неповнолітнім постійно, все ж таки для них така негативна сторона – це профілактичний облік. Спочатку 2026 року за порушення правил дорожнього руху 5 неповнолітніх осіб було поставлено на профілактичний облік. Це досить серйозні обмеження для дітей і в подальшому неможливість їх вступити в заклади, пов'язані з військовою справою. Цю ситуацію вже виправити неможливо. Тобто довідку, яку в подальшому потрібно буде про неперебування на обліку, для вступу в такі заклади вони не отримають, бо перебування буде.
2: Фінальним акцентом у цій розмові стало нагадування про те, що безпека завжди починається з виховання в родині, де турбота про дитину є першочерговим завданням.
3: Травми дітки отримують, і діти, напевно, не розуміють, що в подальшому ці травми будуть їм відбиватися по життю, а батьки дуже багато спілкуються з батьками, вони не розуміють. Має сусідська дитина, а чому б моїй не кататися на велосипеді, на електросамокаті, мопеді і так далі, і так далі. З початку року хочу зазначити, що 75 батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 184, це неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання та навчання дітей. Батькам ще раз хочу нагадати, діти – це найвища цінність, яка може бути, і потрібно розумно, обдумано ставитись до їх безпеки. Не можна легковато і сподіватися на якийсь хороший випадок, що не трапиться. Потрібно завжди враховувати, яка небезпека чи від того електросамоката, чи від мопеда, чи від того, що ви відпускаєте дитину в вечірній час і не слідкуєте, де вона перебуває, з ким вона перебуває, чи вживає вона алкогольні, слабоалкогольні напої, чи іде вона гуляти в компанії сумнівні і так далі. Потрібно обов'язково слідкувати за дозвіллям дітей, адже відповідальність за їх безпеку все ж таки покладена на батьків.
2: Підсумовуючи, правоохоронці вкотре нагадують, відповідальність дорослих – це запорука безпечного та спокійного відпочинку для кожної дитини у нашій громаді. Львівська філія компанії «Газмережі» встановила кілька мобільних укриттів на Львівщині. Захисні споруди з'явилися у Бориславі, Шептицькому та Яворові. Головна мета ініціативи – подбати про безпеку не лише фахівців підприємства, а й усіх місцевих жителів, які зможуть скористатися сховищами у разі загрози. Мобільні укриття повністю укомплектовані усім необхідним для тимчасового перебування та готові до використання під час повітряних тривог. У рамках п'ятого туру чемпіонату Шептицького району з футболу команди Лопатинської громади провели чергові матчі чемпіонату, демонструючи самовіддану боротьбу та прагнення до позитивного результату. Футбольний клуб «Радославка» у виїзному поєдинку зустрічався із ФСК «Домашів» із рахунком 2-3. Футбольний клуб «Леви» із Хмільного на домашньому полі приймали одного з лідерів чемпіонату – футбольний клуб «Боєнець» із рахунком 0-6. Обидва матчі стали справжнім випробуванням для команд, які боролися за кожен м'яч і до фінального свистка не втрачали бажання здобути позитивний результат. Бажаємо футболістам міцного здоров'я, впевненості у власних силах та нових яскравих перемог. У середу, 15 липня, сокольчан та гостей міста запрошують, аби разом відзначити День української державності, свято нашої сили та незламної волі. Це день, коли ми вшановуємо тисячолітню історію нашої країни, згадуємо постать князя Володимира Великого, який заклав фундамент нашої державності, та вклоняємося кожному, хто сьогодні зі зброєю в руках виборює незалежність України для наступних поколінь. Запрошуємо усіх відвідати дійство, яке розпочнеться о 10:30 на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Там відбудеться урочистий мистецький захід. Нехай цей день стане для кожного з нас символом надії, духовної єдності та непохитної віри у світле майбутнє нашої держави. У цю суботу, 18 липня, Сокаль вшановує пам'ять свого героя. Запрошуємо усіх небайдужих долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним «Директор». Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незалежність нашої держави. Тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12:00 на площі Січових стрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними прапорами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, аби разом вшанувати пам'ять нашого героя. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Посли отетеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Держава – це ми. Відзначаємо День української державності.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. Торкнеш

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

будь-кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Соколь, с тобою по

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.